0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 m/s. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 m per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Po itin Amerikos žemynė sėkmingo singlo Rattle the Cage, kultinė roko grupė iš Kanados Nickelback grįžta į Lalūno seterį su naujausiu savo kūriniu Leave Me Behind. Tai jau trečiasis singlas iš spalio pabaigoje pasirodysiančio studijinio albumo. Kaip teigia muzikos apžvalgininkai, ši daina atskleidžia visai kitą grupės pusę. Pažeidžiama, bet kupina lojalumo ir noro padėti artimam žmogui sunkiausiu metu. Kūrinyje skamba asmeniška žinutė apie širdgėlos pavirtimą stiprybę. Ragina paleisti skaudžią praeitį, tačiau išlaikyti ryšį su tais, kurie tikrai padeda. Į šią dainą sudėjome daug emocijų, bet kartu ir daug vilties. Ji apie buvimą šalia to, kuris palūžo, kaip padedi kitam žmogui susirinkti save, bei nuimi naštą nuo pečių primindamas, kad jis ne vienas. Nepamirškite pasigarsinti ir būtinai atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Nickelback, leave me behind.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos rugsėjo 3-osios ketvirtadienį. Šiandien Klaipėdoje protarpiais trumpai palies, vėjas pietvakarių gūsiai 5-14 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos. Per pastaruosius metus muziejuose Lietuvoje ir užsienyje apsilankė 3 iš 4 lietuvių. Apie pusę jų lankosi 2-3 kartus per metus, o reikšminga dalis dar dažniau. 40% iš apklaustų lankytojų į tą patį muziejų sugrįžta dar kartą, dažniausiai norėdami apsilankyti kartu su kitais žmonėmis. Pakartotinį apsilankymą paskatina ir naujos parodos, renginiai, bei nemokamo ir lengvatinio įėjimo galimybės. Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete Salomėjos Nėries gatvėje 5 šiandien 17.30 pristatomas projektas Klaipėdos raudonų plytų istorijos. Iniciatyva kviečia į senąjį miesto architektūrą pažvelgti ne tik kaip į pastatus, bet kaip į istorijos šaltinį. Projekto pradžią paskelbs istoriko Vasilijaus Safronovo ir iniciatorės Editos Valinčienės pranešimai. Rugsėjį 8 raudonų plytų pastatai ir ekskursijų maršrutai Klaipėdos mieste taps 8 skirtingais pasakojimais apie šio miesto žmonės, kultūrą, tikėjimą, švietimą, kasdienybę ir ryšių su pasauliu. Pavyzdžiui, geležinkelio stočių pastatai byloja, kaip greitai prieškarių žmonės galėjo iš Klaipėdos pasiekti didžiuosius Europos miestus. Klaipėdos Imanuelio Kanto viešoji biblioteka 16 val. Kviečia į pasivaikščiojimą universiteto botanikos sode kultūros paveldo takais, karališkosios Klaipėdos pėdsakais, kultūros paveldo ženklai Tauralaukyje, su kultūros istorike Jovita Saulėnine. Juodkrantėje prasideda folkloro festivalis Pūsk vėjuži. Gero ketvirtadienio su Lalūna.

0: Ketė Gera.
1: Pasitikslinam. Ketvirtadienis.
2: Ketvirtadienis. 100% ketvirtadienis.
1: 100% ketvirtadienis. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kaip gyvi? Kaip nuotaikėlis, kaip nusiteikia.
2: Kas geresnio?
1: Mėgelio noris, nesinori.
2: Laiškai išsiusti.
1: Ketvirtadienį, ar ne?
2: Taip.
1: Laiškai jau skrenda.
2: Taip.
1: Ketvirtadienis. Taip. Ar man atrodo, šiandien bus lietaus laiškai?
2: Oi, bus tu lietaus.
1: Aš kol ėjau į darbą, supranti, atrodė, kad lietutis kėsinasi į mane, bet jis lyjo aukščiau už mane. Mm-hmm. Ant medžių lapų, žinai, ant stogų, bet taip ir nenusileido.
2: Buvo keli lašai, žinok, bet irgi
1: girdi taip, žinai, lyg kas nors tyliai barbentų savo namuose ant kokio, ką tik naujo, nušlifuoto, parkėto. Taip, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, buvau sugalvojusi, tiesa, turėjau planą, kad pastatyti automobilį kitoje pusėje, ne mūsų aikštelėje, nes vakar teko dirbti su savimi, būti automobilyje, kol vyrai čia darbavosi ir sukiojo savo tos visus agregatus, nes čia buvo neįmanoma išvažiuoti, žinai. Ir kai aš jau radau šansą prasprūkti, žinai, tai pro tarpuką mažyti, jis sugalvojo suktis. Galvojau, tapsiu kabrioletu.
2: O
1: bet šiandien, žinai, vėl pasikeitė. Kaip čia lygiai tas pats, kai jau nuo rytojaus darysiu tą ir tą anksčiau. Nuo to. Ir kaip sukau, taip ir sukau, žinai. Tai, bet
2: nu, aš pirmą kartą kitoj pusėj pasačiau.
1: Rimtai.
2: Kitoj pusėj. Čia.
1: Ai,
2: nes buvo ten pilna.
1: Aš pagalvau, taigi vidukas atvažiuos, o jis bus 1000 kartų piktesnis už mane.
2: O mes, apie mane.
1: Nes mes turėsim išvažiuoti ir tu būsi, nu, eisi aiškiai, žinai, jeigu kartais mes negalėsim.
2: Ai, dėl to, tai, nu, tai čia, tai.
1: Nes jau vitukas nedaug dieve pavėlos iš darbo išėti.
2: Oi, ne, ma, ne, aš negaliu vėloti.
1: Nes,
2: Mes esat pažiūrėję pas mane
1: pagal norikas. Apie tai, žinau, tada ir pastačiau, galvoju, tu man kelią praskinti.
2: Žinai, darysiu persatys į kitą pusę.
1: Ne,
2: jaučiu.
1: Ne, vitukai, tu negali greuti mano plano.
2: Nes,
1: ne, vitukai. Aš suplanavau ir tu būsi tas mano karžygys, kuris rodys kelią. Po 11.
2: Jo.
1: Taip, pasikalbėjom, ar ne? O ką reiškia astrologai? Ką šiandien jau grumoja mums?
2: Nu ką jie ten sako?
1: Krištolinį rutulį sukioja ir sako, nors įtampa. Dar jausis ir ginčiai gali kilti spontaniškai, būsite veiklus su manus, pavyks sėkmingai įveikti šios dienos iššūkius. Tiesa, diena netinkama naujų darbų pradžiai.
2: Prašau.
1: Va, koks geras ženklas. Rasti ar gauti dovanų pasagą.
2: O, pasagą.
1: O kiek jau esam gavę tų pasagų?
2: Oi, labai pas mane visą sieną pasagų žinot.
1: Ar ne, turi pasaginę.
2: Pasaginę, jo, yra.
1: Virvutė, ypač užmėgsta juostelė ir diržą dar.
2: Ir virvučių dar.
1: Prašau.
2: Tam kambarį.
1: Diržą tai jau nesinigi nusipirkai?
2: Diržą nusipirkau, nes užo nejučia vienas per pilvą. Taip sakant.
1: O gal čia ženklas?
2: Gal ženklas, gal ne. Bet kažkaip buvo net keista. Eina prieš mane dvi moteris, tai aš ten tvarkausi, rausiuosi.
1: Bet tai
2: ten,
1: kur nereikia. Ar tau nukrenta kelnes,
2: tai
1: diržo?
2: Ne nukrenta. Nu, tai nenukrito, ačiū Dievui, dar tai laikos. Tai va, o kalbant apie šį rytą, tai sako, galima perkūnija ir lietus. Vės vakarų, pietvakarių, 4-13 metrų per sekundę. Per sekundę oro temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 16-17 laipsnių aukščiau nulio. Beje, rodo, kad 9 valandą jau turėtų išsigiedrinti. Taip.
1: Bet kol kas, žinai, atsisukau dabar į Taikos prospektą pažiūrėti, tai lyg būtų uždėtas UTM filtras.
2: Nu tai taip ir filtras.
0: Ryto žadintuvas.

0: rengia pasitarimą, kaip tvarkyti audrų padariniais. Klaipėdoje padidėjus eismo spūstims, policija kol kas nesikiš. Lalūnas atėjo 7 valandos žinios, labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Prezidentas šiandien rengia pasitarimą, kaip tvarkyti audrų padariniais. Nuo rugsėjo Klaipėdoje tradiciškai padidėjo transporto spūstis, visgi pasak apskrities kelių policijos skyriaus viršininko Aurelijaus Jankausko, kol kas policija eismo reguliavimo neketina kištis. O didesnį dėmesį skirs saugaus eismo kontroliai prie mokymo ir ugdymo įstaigų.
1: Stebėm situaciją, tačiau tokios problematikos kaip gal Vilnius ar Kaunas turi, mes Klaipėdą neturime didelės, kur spūstis būtų ilga valandinės, tačiau faktas, kad miestas tvarkosi, turime centrinę Klaipėdos gatvę, Taikos prospektą remontuojama, tai ten yra nepatogumų, yra susiaurėjimų, dėl to gali pailgėtas judėjimas, taip pat natūralu privežti vaikus prie mokymų įstaigų, prie darželių, ten kilsta problema, taip pat susidurėme kaip ir visais metais su privažiavimu iš Klaipėdos rajono teritorijos. Tai stebime, esant būtinybė. Kai kur, kiek tai policijos pareigūnai galėtų sureguliuoti, tai padės, bet tokios praktikos eilę metų mes jau nebetaikėm. Bet jeigu atsiras poreikis dėl vieno ar kito incidento, ar eismo įvykio, ar kelių remonto, tai mes įsivertinsim, bet tikime, kad vairuotojai sąmoningi bus ir susistiguos ir savo į darbus įvažiavimo laikus pasirinks atitinkamus ir vaikų paėmimus ir naudosis galbūt daugiau viešuoju transportu ar dviračiais, negu kad važiuoti automobiliais. Prasidėjus naujiems mokslo metams, tikrai didesnį dėmesį skiriame eismo kontroliai prie mokymo ir ūkdymo įstaigų dėl pėsčiųjų nepraleidimo pėsčiųjų perėjose. Toliau tęsime didesnį dėmesį skirdami dėl nepilnamečių judėjimo dviračiais arba mikrojudumo priemonėmis. Jų kontrolė stipresnė. Taip pat didelį dėmesį skirsime vaikų privežimo prie mokymo įstaigų, saugos priemonių naudojimo, tokių kaip kėdučių. Taip pat dėl transporto priemonių vairuojant, telefonus naudojant rankose. Ir eilė kitų sakiausių priemonių nuo pėsčiųjų nepraleidimo, nuo pėsčiųjų elgesio ėjimo per gatvę. Dėl vairavimo kultūros, dėl pavojingo vairavimo, blaivumo, savaitės dienomis, kada vyksta pamokos, prieš ir po jų tikrai didelį dėmesį skirsime prie mokymų įstaigų.
0: Vokietijos vyriausybė paragino Europos partnerės taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečių turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą, nes išduodama per daug vizų rusams čia atostogauti. Vokietijos vyriausybė šią savaitę apkaltino Rusiją dėl drono incidento Leipcigo oro uoste ir paskelbė apie sankcijas. Lenkijos premjeras patvirtino įtarimus dėl diversijos Lenkijos dronų gamykloje, kurioje šią savaitę kilo gaisras. Pakartojo, kad artimiausi karo mėnesiai bus itin svarbus ne tik Ukrainai, bet ir NATO rytinio flango šalims, atsižvelgiant į tai, kad Tuskas pavadino Maskvos destabilizacijos ir provokacijų planais. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas patvirtino, kad derasi su Ukraina dėl licencijų gaminti oro gynybos sistemų Patriot gaudomasias raketas, skirtas atremti Rusijos raketų atakas. Tačiau licencijų išdavimas šių oro gynybos sistemų gamybai nėra greitas sprendimas, nes tokioms gamykloms pastatyti prireiks ne vienerių metų. Biotechnologijų ir farmacijos grupės Nordvej antrinė įmonė Nordvej Biotech atidaro inovatyvų ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centrą Vilniaus inovacijų pramonės parke Vismaliukose. Sukurs apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Informacija apie orų. Šiandien Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs, vėjas pietvakarių gūsiai 5-14 metrų per sekundę. Bus 17-19 šilumos, dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: Temo pas mus čia studijoje, lietus jau laša.
1: Duodasi.
0: Bet tu pažiūrėk, ateis ir giedras dangus. Dabar čia tik tai toks debesėlis yra tik tai alio. Atplaukęs. A. Ką reiškia, alio? Alio, seni. Alio. Dar tai pasakyk.
2: Alio.
0: Seni, alio.
2: Alio, seni.
0: Alio, seni.
2: Alio, seni, ką to?
0: Pats baisiausias žodis, koks gali būti.
2: Alio?
0: Aha.
2: Kodėl?
0: Alio.
2: Čia yra...
0: Alio, garažas. Man taip, žinok,
2: skamba. Ne, garažas skamba. Negalima sakyti.
0: Bet čia tiek betrūko.
2: Nežinai, tas alio, tai su Jėzu, tai čia hello lietuviška versija.
0: Bet kai atsiliepi telefonu, o nekreipėsi į žmogų.
2: Aš į mikrofoną kreipiausi, alio.
0: Nu gerai, išsisukai.
2: Išsisukai. Nebandžiau suktis, žinok, tikrai, nes ne tau sakiau alio.
0: Alio. Avinai gali atsirasti daugiau nerimo dėl materialinių klausimų ir noro greičiau pajusti aišku rezultatą. Mintis dažniau suksis apie pajamas, išlaidas ir tai, kiek saugiai jaučiatės finansiškai.
2: Taip, jaučiai, ramybė ir praktiškumas šiandien bus didžiausi jūsų privalumai. Gerą dieną finansiniams reikalams sudėlioti arba tiesiog leisti savo pasimėgauti kokybiškų maistų ir poilsio.
0: Dviniam norėsis daugiau tylos, poilsio ir mažiau išorinio reikalavimo. Mintis gali grįžti prie neišspręstų klausimų, kurios ilgą laiką stumėte į šalį.
2: Vėžiai, intuicija šiandien itin aštri. Pasikliaukite vidiniu balsu, spręsdami asmeninius klausimus.
0: Liūtams stiprės ambicija ir noras parodyti, ką iš tiesų sugebate. Mintis dažniau suksis apie darbą, statusą ir tai, kur link norite judėti profesinėje srityje.
2: Mergelės dėmesys detalėms varės išspręsti problemų, kurios kiti net nepastebėjo. Tik nepersistinkite kritikuodami save ir kitus. Tobulumas lypi paprastume.
0: Svarstyklės bus jautresni neiškumui ir labiau reaguosite į tai, ko kiti nepasako tiesiai. Mintis gali suktis apie bendrus pinigus, atsakomybės, skolas ar pasitikėjimo klausimus.
2: Skorpionams diena reikalaus lankstumo ir gebėjimo rasti kompromisą. Venkite kraštutinumų, o kilus abejonėms pasitarkite su žmogumi, kurio nuomonė nuoširdžiai pasitikite.
0: Kokas sakys, pasitarkite su vaistininku?
2: Gydytoju ir vaistininku, taip.
0: Šauliai pajusite daugiau įtampos dėl kasdienių pareigų ir noro viską užbaigti greitai. Mąstymas taps kritiškesnis, todėl galite pastebėti daugiau klaidų nei to, kas jau padaryta gerai.
2: O žiūrėjams sako, optimizmas užkrečiamas, o noras praplėsti akiratį bus stipresnis neįprastai. Yra diena planuoti būsimas keliones, mokytis kažko naujo ar imtis drąsesnio projekto.
0: Vandeniams stiprės poreikis jausti daugiau ramybės, saugumo ir tvarkos artimiausioje aplinkoje. Mintis dažniau krypsi šeimą, būstą, turtą ar praktinius namų reikalus. Gali tekti spręsti remonto, persikraustimo, buities ar artimųjų klausimą.
2: Na ir žuvys, galite sulaukti netikėtų pasiūlymų ar originalių minčių. Raskite bent pusvalandį ramiam atokvėpiui, muzikai ar mėgstamai veiklai.

0: Reklama.
1: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
4: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: Taip, Lalūna plačiau girdima, labiau mylima ir norim išgirsti meilę. Kur esate šiuo metu? Kur šiuo metu skamba radio stotis Lalūna, kokiame mieste?
3: Jums reikia tai padaryti ir viskas. Rytoj kažkas iš jūsų gaus firminius Lalūnos marškinėlius.
2: Turime Vidmantų anūką, kaip jis pats sakė, Šiaurės Airija. Turime Vaidą iš Žemaičių Naumiesčio. Dabar norėsime išgirsti, kur šiuo metu skamba radio stotis Lalūna. Ar tai bus Lietuva, ne Lietuva?
3: Žiūrėsim, labas rytas.
2: Pagal telefono numerį matau, kad tai ne Lietuva.
4: Ne Lietuva, būsim iš Anglijos, Jolita.
2: Gerai, Jolita, Anglijoje klausote mūsų, ar ne ten skamba radijos stotis Lalūna, taip?
4: Taip, kiekvieną rytą.
2: Kiekvieną rytą.
3: Taip, faina.
2: Labai smagu.
3: O koks miestas beje?
4: Korvalis.
2: Korvalis.
4: Tai gaunasi pačioj Anglijos.
2: Pačiuo. Labai smagu, Jolita, mes jūs registruojame, linkime sėkmės jau šį penktadienį. Vienam iš jūsų mes padovanosime Lalūnos marškinėlius, o kuo mūsų daugiau, tuo ir meilės daugiau, ar ne?
3: Visiškai sutinku su tuo.
0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Stadionas tavo visas. Mm. Bėk ratuką.
1: Ai, sakysi.
0: Oi, balava ten.
1: Aha, kažkur už Oi. Trečio namo.
0: Jo, už trečio namo.
1: Gal tik, mes būsim šiandien ženklas jum kažką daryti, ko dar jo. Nebuvote padarę.
0: Reikėtų jau kažką daryti.
1: Viskas tik priklauso nuo mūsų. Ir nėra, kad negaliu. Yra, nenoriu.
0: Aleliuja.

Labas rytas. Klaipėdoje Lipkių gatvėje iki ketvirtadienio uždarytas eismas dėl vykdomų dujotiekio įrengimo darbų. Transportas nukreipiamas apylanką Švepelių ir Pramonės gatvėmis. Artojo gatvėje vykdomi dviejų Danės gatvės ruožų nuo Laivų skersgatvio bei iki Liepų gatvės sankryžos rekonstravimo darbai, apimantys visą sankryžos mazgą ir jo prieigas. Taip pat įrengiamas dviračių takas nuo Danės iki Liepų gatvės. Planuojama, kad vienoje gatvės pusėje darbai truks apie 2 savaites. Jos užbaigus eismas bus nukreiptas sutvarkyta juosta ir darbai persikels į kitą gatvės pusę. Eismo ribojimai Artojo gatvės atkarpoje nuo degalinės iki naujai rengiamos sankryžos truks apie 1 mėnesį. Vairuotojai prašo vadovautis laikinaisiais kelių ženklais ir iš anksto planuoti keliones. Valstybės valdomas turto bankas iki metų pabaigos aukcionuose ketina pasiūlyti 235 nekilnojamo turto objektus įvairiose Lietuvos vietose. Bendra pradinė pardavimo kaina siekia daugiau kaip 10 milijonų eurų. Klaipėdos centre bus siūlomas administracinis kompleksas Vytauto gatvėje. 4-aukštų pastatas rugsėjo 21-ąją parduodamas už 1 600 000 eurų pradinę kainą. Spalio 19-osios aukcijone bus siūlomas pastatas su poilsio patalpomis bei sklypu Palangoje Žemaitės gatvėje. Jo pradinė kaina sieks beveik 2 milijonus. Ryanair ir kitiems oro vežėjams susiduriant su didesnėmis degalų kainomis, kurių kilimą kursto Jungtinių valstijų bei Irano karas, Airijos skrydžių bendrovė pranešė sumažinsianti žiemos skrydžių tvarkaraštį. Kretingos minijos futbolininkai vieni pirmos lygos lyderių, kovojantis dėl patekimo į aukščiausią divizioną, vakar vakarą pateko į Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą, kai namuose 3-2 nugalėjo Alytaus Dainavą ir spalio 11-ąją susitiks su Šiaulių arba Kauno Žalgirio futbolininkais. Šiandien Klaipėdoje protarpiais trumpi lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 5-14 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos, dabar apie 16. Yra 2 minutės po 7:30.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Kaip gražiai Jurijus čia padainavo vienoje vietoje. Tu nusišypsai ir stoga man rauna.
1: Ir žinai, kepenis skauda.
0: Ar tu žinai, kad jis apsiženijo? Vakar mačiau jo vestuvinės nuotraukas. Taip, atsiprašau, susitokė. Taip.
1: Susitokė.
0: Taip, labai gražios nuotraukos, laimingi jaunieji, linkėjimai.
1: Linkėjimai.
0: Taip, va, buvo gražu. Aš kažkaip, žinai, va, taip kai noriu, tai slėpi taip slapčia, žinai. Jau kažkaip pasivadino viena laimingiausių dienų gyvenime. Gal panašiai, žinai, gal negaliu dabar žodis į žodį atkartot. Pažiūrėjau tas nuotraukas, tai labai gražu. Tai širdelę mes siunčiam su Vytuku, ar ne?
1: Visiškai netgi dvi.
0: Porą širdelių. Ir dolalūnas vieną pridedam.
2: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
0: Aukštoji matematika turbūt vyksta namuose. Kelintą minutę išvykti į darbą, į mokyklas, į darželius. Nieko, per mėnesį laiko jūs atrasite savo maršrutą. Vakar pas mus čia buvo visiškai gerai, dabar Taikos prospektas irgi kaip bitės avily dūzgė, bet eismas juda, niekas nestovi. Jeigu turit kokių pranešimų, drąsiai parašykite, kur šiuo metu yra sustojęs tas eismas. Jeigu yra tokia situacija, o gal mes čia tokie kaip pirmūnai, nepalikti po pamokų, imam ir pradedam važiuoti tinkamu laiku nuo pat rugsėjo mėnesio pradžios.
1: Gali visokių variantų yra pilna.
0: O mes paruošėm labai gražių dainų su Vytuku, dainų dvikovoje, meilės pliūpsnis.
1: O.

0: taip gražiai, ar ne? Nemylėk manęs jokais.
1: Ne, tiesiog nepapant.
0: Mane rimtai.
1: Jo.
0: Ant rimtųjų.
1: Ant rimtųjų.
0: Dar vienas kūrinys, Eagle Eye Cherry. Taip?
1: Taip, Eagle Eye Cherry.
0: Taip.

0: kurią įsidaina, Vytukai?
1: Aš už antrą.
0: Už antrą.
1: Jo, tu už pirmą.
0: Labą rytą.
2: Sveiki, gyvi.
0: Sveiki, gyvi, Viktorai, kuri daina jums šiandien?
2: Antra.
0: Labai gerai. Antra daina dedam tašką. Ačiū už balsą.
1: 0-1, ačiū, Viktorai, sveiki.
0: Labą rytą.
2: Sveiki.
1: Kas paskambina?
3: Reimontas.
0: Renkiamės tarp dainų?
3: Antra.
0: Antra, gerai. Tinka.
1: Sveiki.
0: Labą rytą. Renkamės tarp dainų?
1: Antra, viskas.
0: Antra?
1: Antra.
0: Netaip išgirdau, bet Vytukai, jeigu tu geriau girdi.
1: Nu, gal ir gerai, nu, tarkim, pirma.
0: Nu, viskas 3-0, kaip kukulis.
4: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.

0: Turim reikalų, neatlikti namų darbai, ar ne? Tai mum parašė Ieva, sako, stovim vietoj jau 10 minučių Pajūrio gatvėje į miesto pusę. Baisu. Į mokyklą pavėluos, matau, daug kas. Ačiū, Ieva, už informaciją.
1: Taip pat Renata rašo, sako, sveiki, Debrecena stovi ir vos juda, gražios dienos. Tai va, tokie
0: turi tokio informacijos, rašykit, pasidalinsim.
1: Būtinai.
0: Pasigarsinam.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Taip, matome amžinai stačia kampį, kuris yra Debreceno, Gedminų, Naujakėmio. Statybininkų prospekte. Ten yra susiformavusios pūstis.
1: Raudonuoja. Taip.
0: Ir nepamirškite, kad ne šiaip savo važiuojate, bet jūs esate stebimi pareigūnų. Kaip tinkamai taip. Tai darote? Ar tinkamai veždate savo vaikus? Ar tinkamai praleidžiate žmonės einančius per perėją?
2: Mm.
0: Ar nekalbate telefonu? Ar nemiegate? Ar vaikai tinkamai prisegti jūsų sėdynėse keleivio? Ar tam reikalingose autokėdutėse? Tad būkite budrus. Prie mokyklų, prie kitų ugdymo įstaigų, ar ne? Tikrai pamatysite pareigūnų.
1: Spūsčių pakankamai daug šiandien mieste.
0: Tikrai taip. Bet dar, man atrodo, tik kitą savaitę viskas prasidės. Todėl, kad dar yra daug kur sutrumpintos pamokos. Ten į trečią pamoką, į ketvirtą pamoką. Žinai, dar tas pagrindinis
1: Perinamasis laikotarpis. Žinai, tada jau nuo kitos savaitės garantuota. Jau prasidės viskas taip jau rimtai, kaip turi būti
0: tu
1: rugsėjai.
0: Supranti, Vytu, kai aš vakar nuėjau prekybos centrą, nesieškojau spėko.
1: Analo.
0: Ne, dudelis.
1: Dudelis.
0: Paėmiau prieš paskutinę dudelę.
1: Jau visas išpirktas dudelis.
0: Visas išpirktas, žinai,
1: bus dabar namuose.
0: Bet jį dar ieškojau. Dudeliai
1: dėklo.
0: Gal turi?
1: Kaip dudelė be dėkliuko?
0: Gal turi? Aš
1: nu,
0: neradau.
1: Žinok,
0: bet supranti,
1: galiu pasiknis ten. Yra kažkokų tai daiktų likę.
0: Bet kas mane labai nustebino, kad dar prieš kelias dienas, žinai, kai į prekybos centrą, yra prikraut viskas mokyklai.
1: Bet tu nereikėjo dudelį jokių.
0: Bet tu supranti dabar, viskas žeminės. Žeminės kepurės jau Vytukai buvo pradžioj.
1: Aš žinok, buvo prekybos centre, pirkau džinsus, nesuplyšo man vieni. Tai,
0: taktis
1: lūžo, džinsai matai, ką, reikia susiimti.
0: Bet čia ženklas, kad reikia naujų.
1: Joks kitoks ženklas,
0: Vytukai. Ne. Nei ten pajudėt, arba tu demonstravai savo karate sugebėjimus.
1: Tai va, žinok, taip.
0: Ir tau jau reikia juodo diržo. Neveltui mes prakalbomės, turime vieno mėnesio abonementą lankyti karate Kyokušin klubą Shodan. Treniruotės jūsų pasirinktoje vietoje. Čia garsai, žinokit, neįrašyti, čia Vytukas demonstruoja.
1: Čia tas kaip...
0: Naujas sezonas, naujas tikslas. Gal pirmasis diržas, gal daugiau drąsos, pasitikėjimo ir jėgos. Karate ne tik smūgiai, tai disciplina, atkaklumas ir charakteris. Shodan tai stiprybės, ryšto ir bendrystės namai, kur auginamos ne tik sportinės pergalės, bet ir stiprios asmenybės. Turim vieno mėnesio abonementą.
1: Būtent, vienas mėnesis gali būti jūsų vienas mėnuo ir dabar reikia tiesiog mums paskambinti. Ir viskas.
0: Labą rytą.
3: Labas rytą.
0: Mes paskambinom?
3: Antanas.
0: Antanai, klausimas jum. Kas svarbiau karate treniruotėje? Tik jėga, tik greitis, technika, disciplina ir pagarba.
3: Trečias variantas.
0: Be kalbų, ar ne? Tai technika, taip. Disciplina ir pagarba. Ir jūs esate teisus. Ką norite lydėti į treniruotės?
3: Sūnų.
0: Kuo vardu jis?
3: Erikas.
0: Ir kiek jam metų?
3: 11.
0: Ar pasijūdot kaip apklausoj?
1: Taip.
0: Nepykit, Antanai, kažkodėl įsijaučiau į tos klausimus.
1: Reikia išaiškinti, kas langys tos būrelius.
3: Klausimybos,
1: čia vardelės. Pam.
0: Tudėjau, kaip gydytojai registratūrai. Taip, dabar viskas gerai, Antanai, be abejo pasatsakė teisingai, kitaip ir negali būti. Mes sveikinam linkėjimai Erikui, tėvelis pasistengė. O kalbant apie Kyokušin mokyklą Shodan, tai viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje.
1: Karate tai ne tik sportas, treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuseklų darbą. Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau įveikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip žmogui, asmenybei. Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurių patirtis yra daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos. Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje ir Telšiuose.
0: Tad nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate, tikrai lengva atrasti savo patogią treniruočių vietą daugiau shodan.lt.
4: Reklama.

0: rengia pasitarimą, kaip tvarkytis audrų padariniais. Klaipėdoje padidėjus eismo spūstims policija kol kas nesikiš. Lagūnos eteryje 8 valandos žinios. Prezidentas šią popietę rengia pasitarimą, kaip tvarkytis audrų padariniais. Prieš 12 dienų dalį Lietuvos nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi šiek tiek daugiau kaip 4000 vartotojų. Tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas, tiesiog linijose nelikęs veikų atramų. Vien labiausiai paveiktame Utenos regione gedimų šalina beveik 100 brigadų. Esu anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio. Vyriausybė tikisi iki 28 rudens suremontuoti per 100 tiltų ir viadukų valstybinės reikšmės keliuose. Taip pat išasfaltuoti 160 km tokios reikšmės žvyrkelių. Sutvarkyti 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų. Taip pat ketinama įrengti 6000 viešų elektromobilių įkrovos prieigų. Nuo rugsėjo Klaipėdoje tradiciškai padidėjo transporto spūstis. Visgi, pasak apskrities kelių policijos skyriaus viršininko Aurelijos Jankausko, kol kas policija eismo reguliavimo neketina kištis, o didesnį dėmesį skirs saugaus eismo kontroliai prie mokymo ir ugdymo įstaigų.
1: Stebėm situaciją, tačiau tokios problematikos kaip gal Vilnius ar Kaunas turi, mes Klaipėda neturime didelės, kur spūstis būtų ilga valandinės, tačiau faktas, kad miestas tvarkosi, turime centrinę Klaipėdos gatvę, Taikos prospektą remontuojama, tai ten yra nepatogumų, yra susiaurėjimų, dėl to gali pailgėtas judėjimas, taip pat natūralu privežti vaikus prie mokymų įstaigų, prie darželių, ten kilsta problema, taip pat susidurėme kaip ir visais metais su privažiavimu iš Klaipėdos rajono teritorijos. Tai stebime, esant būtinybė. Kai kur, kiek tai policijos pareigūnai galėtų sureguliuoti, tai padės, bet tokios praktikos eilę metų mes jau nebetaikėm, bet jeigu atsiras poreikis dėl vieno ar kito incidento, ar eismo įvykio, ar kelių remonto, tai mes įsivertinsim, bet tikime, kad vairuotojai sąmoningi bus ir susistiguos ir savo į darbus įvažiavimo laikus pasirinks atitinkamus ir vaikų paėmimus ir naudosis galbūt daugiau viešuoju transportu ar dviračiais, negu kad važiuoti automobiliais. Prasidėjus naujiems mokslo metams, tikrai didesnį dėmesį skiriame eismo kontroliai prie mokymo ir ugdymo įstaigų dėl pėsčiųjų nepraleidimo pėsčiųjų perėjose. Toliau tęsime didesnį dėmesį skirdami dėl nepilnamečių judėjimo dviračiais arba mikrojudumo priemonėmis. Jų kontrolė stipresnė. Taip pat didelį dėmesį skirsime vaikų privežimo prie mokymo įstaigų, saugos priemonių naudojimo, tokių kaip kėdučių, taip pat dėl transporto priemonių vairuojant, telefonus naudojant rankose ir eilė kitų sakiausių priemonių nuo pėsčiųjų nepraleidimo, nuo pėsčiųjų elgesio ėjimo per gatvę. Dėl vairavimo kultūros, dėl pavojingo vairavimo, blaivumo, savaitės dienomis, kada vyksta pamokos, prieš ir po jų tikrai didelį dėmesį skirsime prie mokymų įstaigų.
0: Atsistatydino Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras, kai šalis ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Pasak Pevkuro, nors ministras neskaičiuoja šovinių, neveda derybų dėl sutarčių, tačiau lyderis privalo turėti drąsos prisimti atsakomybę. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas patvirtino, kad derasi su Ukraina dėl licencijų gaminti oro gynybos sistemų Patriot gaudomasias raketas skirtas atremti Rusijos raketų atakas. Tačiau šių licencijų išdavimas nėra greitas sprendimas, nes tokioms gamykloms pastatyti prireiks ne vienų metų. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais trumpi lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 5-14 metrų per sekundę bus 17-19 šilumos. Dabar apie 16, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8:04.

0: Ryto paštas.
1: Universiteto alėjoje sparčiai vyksta naujo Klaipėdos universiteto bendrabučio statybos, pokytis jau akivaizdus ir, sako, studentų laukia gerokai daugiau nei vien kambariai. Naujajame bendrabutyje numatytos bendrosios erdvės, virtuvės bei sporto zona. Pastatas taip pat bus pritaikytas žmonėms su negalia. Išskirtinė naujo bendrabučio dalis, atskiri kambariai su virtuvėmis ir sanitariniais mazgais. Jie bus skirti doktorantams ir profesoriams, kuriems reikalingas apgyvendinimas. Bendras naujo pastato plotas sieks beveik 4000 kvadratinių metrų, jame suplanuota 141 kambarys, galės apsigyventi apie 200 studentų ir 24 dėstytojai. Mhm. Palinkėsim sėkmės, koks tu, ai, neturėjai.
2: Mhm. Ko?
1: Noriu pasakyti, koks tavo bendrabučio kambarys
2: buvo. Ne.
1: Mano, žinai, kad 220.
2: 20? Wow, kaip elektra.
1: Taip.
2: Einame 220.
1: Ei.
2: Ei, normaliai, geras. Mhm. Man patinka. Aičiau pas tave.
1: Rugsėjo 4-5 dienomis Klaipėdoje jau trečiai kartai vyks tarptautinis orkestrų festivalis. Dvi dienas Uostamiestyje skambės pučiamųjų orkestrų, big bandų ir džiazo muzika. Festivalio organizatoriai apgailestauja, kad dėl žadomo lietingo savaitgalio renginius tenka perkelti iš atvirų erdvių į vidaus patalpas. Tai tie, kurie planavote dalyvauti renginiuose, nusekite informaciją ir pažiūrėkite, kur visa tai vyks jau po stogu.
2: Panašu, kad teks pastogai lyst labai greitai. Pirinėje Klaipėdos dalyje esančioje sankryžoje įrengtas naujas šviesoforas, skirtas reguliuoti eismą pėsčiųjų perėjoje. Kol kas jis dar neveikia, tačiau vairuotojai jau viešai abejoja jo naudą ir poveikiu intensyviems transporto srautams. Naujas šviesoforas neseniai atsirado Jūrininkų prospektui Žlugės Prendo sankryžoje. Didžiausias klausimas šviesoforo vieta. Už maždaug 100 metrų nuo jo yra Rinkų geležinkelio pervaža, todėl vairuotojai svarsto, ar esant intensyviam eismui, sudariusi transporto priemonių eilė, atsidurs ties pervažą. Socialiniuose tinkluose vairuotojai jų perspėja kitus, kad reikės tiesiog atidžiau stebėti situaciją priekyje. Na, žinai, kiekvienas žmogus turi prie kažko priprasti. Dabar prie prekybos centro čia pietinėje miesto dalyje, kur tos gatvės nežinau, žinok, kur yra degalinės kelios. Ir paskui sukti važiuoti link mūsų. Atsirado nuo šviesoforas irgi. Kam jis ten? Aš irgi nelabai supratau. Bet vadinasi žmonės žino, ką daro ir kažkaip pataip ir prie visko priprantama. Turbūt taip galima.
1: Uostamiestyje vagysčių virtinė, rašoma Klaipėdos dienraštyje. Per kelias dienas užregistruotos kelios vagystės nuo daiktų paliktų prekybos centro spintelėje. Iki automobilių žibintų ir net iš parduotuvės išgabento motociklo policija pradėjo tyrimus dėl šių veikų. Tai va, įdomi tokie dalykėliai, ar ne? Štai išsako ankstyva rugsėjo pirmosios rytą, skambesnė vagystė, sako apie 4.30, mainų gatvėje iš parduotuvės salės buvo pavogtas baltos spalvos prosinis benzininis motociklas, kurio vertėja 3500 eurų, dėl visų šių atvejų pradėti vagysčių tyrimai. Taip pat štai tokių sako, tai kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio arba pavogė svetimą turtą, įsibrovęs į transporto priemonę baudžiamas bauda arba laisvės apribojimo arba arešto arba laisvės atėmimu iki 4 metų.
2: Nu, tai pagalvokit prieš tai darant realiai. Bet tu gerai sakai, žinok, visą savaitę, visas 10 dienų, kiekvieną mėnesį.
1: Visą mėnesį, vitukai.
2: Visą mėnesį sakai?
1: Visą mėnesį, aš žiūrėjau.
2: Ojei, ojei. Nebus gražaus rugsėjo, kaip mes pripratę?
1: Nu, pagal tavo prognozę, gal bus, nežinau, aš kiek žiūrėjau, nemačiau tokių, kad jau būtų, žinai, kad to, ko mes visi tikėjomės. Mes tikrai visi tikėjomės, kad rugsėjai bus geras oras. Bet jis nėra blogas. Reikalinga tinkama apranga.
2: Ir avalinė.
1: Ei.
3: Gyvenimas tai šventė.
4: Tik ne visada tavo.
3: Studijoje Jūratė.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
5: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
6: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.

0: Ketvirtadienis, o tai reiškia, Trevena degalinėse prasidėjo laukiamiausias savaitės kainokritis. Šiandien su virtualia arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuoja tik eurą 74 centus, o dizelinas eurą 99.
1: O jeigu kokios kortelės neturite, visiškai ne bėda, tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskanuokite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau šiandien.
2: Reklama.

Klaipėdoje Artojo gatvėje vykdomi dviejų Danės gatvės ruožų nuo laivų skersgatvio bei iki Liepų gatvės sankryžos rekonstravimo darbai apimantys visą sankryžos mazgą ir jo prieigas. Taip pat įrengiamas dviračių takas nuo Danės iki Liepų gatvės. Planuojama, kad vienoje gatvės pusėje darbai truks apie 2 savaites. Jos užbaigus eismas bus nukreiptas sutvarkyta juosta ir darbai persikels į kitą gatvės pusę. Eismo ribojimai Artojo gatvės atkarpoje nuo degalinės iki naujai įrengiamos sankryžos truks apie 1 mėnesį. Vairuotojai prašo vadovautis laikinaisiais kelio ženklais ir iš anksto planuoti keliones. Nuo Lipkių gatvėje iki ketvirtadienio uždarytas eismas dėl vykdomų dujotiekio rengimo darbų. Transportas nukreipiamas apylanka Švepelių ir Pramonės gatvėmis. Kretingos minijos futbolininkai vieni pirmos lygos lyderių, kovojantis dėl patekimo į aukščiausią divizioną, pateko į Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą, kai namuose 3-2 nugalėjo Alytaus Dainavą. Ir spalio 11-ąją susitiks su Šiaulių arba Kauno Žalgirio futbolininkais. Klaipėdos veteranų sporto klubo Ąžuolas narys Vytautas Zaniauskas 65 metų amžiaus grupėje antrą kartą tapo pasaulio čempionu Pietų Korėjoje 100 metrų barjerinio bėgimo rungtyje. Distancija veikęs per 15 ir 96 šimtąsias sekundės. Pirmą pasaulio čempiono titulą klaipėdietis iškovojo 10-kovės rungtyje. Jo pasiektas rezultatas yra naujas pasaulio čempionatų rekordas. Apie orus šiandien Klaipėdoje protarpiais trumpi lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 5-14 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos, dabar apie 16. Lygiai 2 minutės po 8:30.

0: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvį ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Jau šį šeštadienį Šilutės kultūros centras kviečia į senojo turgaus aikštę, vyksančiame žuvienės virimo čempionate.
1: Va.
0: Lauks nacionalinių kultūros kelio vėtrungių kelias partnerių komandos, kiemelis, žuvis ir kiti monai.
1: Čia lankytojai lauks edukacijos, amatai personažai, gardi, kafija, skani žuvienė, prizai ir kitos staigmenos. Kviečiam apsilankyti rugsėjo 5 dieną senojo turgaus aikštėje Šilutėje.
2: Reklama.
0: O dabar, Vytukai, būtų jau keliausim į kitą
1: dabar.
0: Kalendorių, žiūrėsim, kokių progų mums užderėjo.
3: Pasaulis švenčia.
0: Švenčia tas pasaulis dangoraižių dieną.
1: Ir dangoraižiuose geria Cabernet Sauvignon.
0: Klausyk tu manęs, mano mielas.
1: Ir užkanda... Šonkauliukais.
0: Oi, tokių mažučių, skadutėliai.
1: Taip, pasilgų šonkaulių, kaip seniai bevalgiau.
0: Taip, šonkauliai yra tas maistas, kurį aš valgau.
1: Šonkauliai ir sparneliai, mūsų identiški masalai.
0: Bet kai ateini, tarkim, išbandyti virtuvės.
1: Virtuvės.
0: Visada užsisakau šonkaulius.
1: Žinok jų.
0: O pabrangiai yra. Dabar
1: apie 20 kažko, ne? Panašiai. Pamenu pasakyti, kad pirkau už 16.
0: Aš už 19.
1: Nu tai va, tai dabar tai jau turbūt ir 20 visi.
0: Klausyk, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų boulingo lygos diena.
1: Prašau, straikai, daugiau straikų, kuo daugiau visi brangus.
0: Mes esam dalyvavę su Vytuku viename turnyre.
1: Taip, teko.
0: Ir kažkas ten buvo? Jau matau, Vytuko veidas pasikeidė,
1: ne, nieko ten nebuvo, gerai. Ten aš laimėjau jį.
0: Laimėjau.
1: Laimėjau, žinoma. Nu taip, laimėjau.
0: Laimėjau. Rugsėjo 3 yra kalendorija, norime pasveikinti šią dieną gimusius.
1: Maradona irgi ranką įmušė į vartį. Ir laimėjo pasaulio čempionatą, taip kad čia žinai.
0: Luna.lt, žinutė į studiją. Parašykit, kam po 9 mes turim su Vytu paskambinti ir pasveikinti gimtadienio progą.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika .lt.
6: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro atrupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: ant bangos.
1: Šveicarai It's Not About Me toliau džiugina klausytojus ir dalinasi jau trečiuoju savo singlu I Hope I'll Go First. Po itin vasariškai skambančių hitų sėkmės gimtinėje, kurie komanda šį kartą peržengė Šveicarijos ribas bei atskleidžia kur kas gilesnė ir emocionalesnė savo pusę. Dainos centre gili mintis, gerai pažįstama kiekvienam, kuris stipriai myli. Tai viltis niekada neturėti išgyventi savo partnerio netekties. Užuot pavertę šią temą liūdna, prodiuseriai apvilko gyva, šviesia ir viltį teikiančią šiuolaikinės muzikos kraiste. Kūrinyje puikiai dera akustinės gitaros elementai, įsimintina melodija ir pozityvi energija. Tai neabejotinai vienas asmeniškiausių ir emociškai stipriausių mūsų darbų. Norėjome sunkias mintis paversti šviesiu ir viltį teikiančiu himnu meiliai. Pasigarsinkite ir atraskite šią prasmės pilną dainą Lalūnos eteryje. O mes džiaugiamės galėdami ją pristatyti jums. Gero klausimo ir balsuokite. Lalūna.lt
2: It's not about me. I hope

dėl lietaus žemdirbiai praras derlių. Rengia pasitarimą, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Klaipėdoje 9 ryto, čia Lalūno žinios. Prezidentas šią popietę rengia pasitarimą, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Prieš 12 dienų dalį Lietuvos nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi šiek tiek daugiau kaip 4000 vartotojų. Tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas, tiesiog linijose nelikęs veikų atramų. Vien labiausiai paveiktame Utenos regione gedimų šalina beveik 100 brigadų. Eso anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio. Žemės ūkio ministras pranešė, kad iki rugsėjo 11-osios renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytos nuostolius. Po to prašoma ES paramų žalai kompensuoti, kad lėšos būtų išmokėtos kitą metą. Artimiausia galimybė, kai Europos komisija skirsti žalą nukentėjusiesiems dėl ekstremalių oro sąlygų, bus po lapkričio. Todėl svarbu kreiptis iki spalio. Pasak Kęstučio Mažeikos, stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis. Todėl žemdirbiai praras derlių, ypač daržovių. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja sako, gaunantys labai daug jautrios informacijos iš Baltarusijos, kad ne tik prie sienos su Ukraina, tačiau ir pasienyje su ES valstybėmis statoma nauja karinė infrastruktūra, kurios neturėtų būti eskalacijai nesirengiančioje šalyje. Atsistatydina Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras, kai šalis ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Pasak Pevkuro, nors ministras neskaičiuoja šovinių, neveda derybų dėl sutarčių, tačiau lyderis privalo turėti drąsos prisimti atsakomybę. Kuveito kariuomenė pranešė atrėmė Irano raketų bei dronų ataką Teheranui vėl nusitaikiusi Jungtinių valstijų sąjungininkės artimuosiuose rytuose. Amerikiečiams už vakar surengus intensyvų objektų visame Irane bombardavimą, Teheranas nusitaikė Jungtinių valstijų bazės Kuveite, Jordanijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Irako autonominėme Kurdistano regione. Trampui užsiminus apie trumpą bombardavimo kampaniją, šiandien naftos kainos patraukė žemyn. Jungtinių valstijų kariuomenės duomenėmis per pastaruosius metus Ramiajame vandenyne bei Karibų jūroje per 68 atakas įtariamus narkotikų kontrabandos laivus žuvo 227 žmonės. 3 įtariami narkotikų kontrabandininkai išgelbėti gyvi. Operacija, kurios teisinių pagrindų abejoja kritikai, siekiant pažaboti narkotikų kontrabandą Jungtinės valstijas, pradėta Trumpo įsakymu. Ir dėl to ši kontrabanda Karibų jūroje esą sumažėjo net 65%. Klaipėdoje Šilutės plente blaivus krovininio vilkiko vairuotojas vakar kliudė antrąją eismo juostą tą pačią kryptimi važiavusi motociklą Kawasaki. Motociklo vairuotojas perduotas medikams. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais trumpi lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 5-14 metrų per sekundę, bus 17-19 laipsnių šilumos. Dabar apie 17-18. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9:04.

0: Sper și eu uși lupă asta să mă abucioai.
1: Aș nu ochiul tu că gal jums ir gretimo namų su pasakojimu apie tą rausimą gatvės prieš mūsų langus.
2: Oi, man patinka, žinok, mes turim ką veikti. Užkasa, atkasa, atkasa, užkasa, nukasa, vėl užkasa. Ai, darbai vyksta.
1: Dabar lygina.
2: Paskui vėl sujauks, paskui vėl išlygins.
1: Eikim kas laiko kapsulę.
2: Ai, oi, dabar pats metas.
1: Taip.
2: Pakasam ką nors.
1: Taip, tiklainiuką, parašykim ką nors.
2: Buteliuką gal geriau tada šampano. Arba ne, būna parduotuvėse pirkti tokie, žinai, kaip nu, tikri buteliai su tokio, su tokio bamku užsiva tokį.
1: Taip.
2: Ką rašysim ateities kartom? Kad su traiškis užvažiuosiu, su tokio traktoriumi ir baigsiu.
1: Lalūnai, kai bus 50.
2: Iškasim? Galim jau.
1: Kartom gimu nusprendėm. Kartom jau,
2: nes pats gali būti pakasti.
1: Jeigu iškasim jau čia. Eisi, Zajat,
2: oi, čia, ne, nebeisim, oi, turbūt jau, ne.
1: Kodėl tau reikėjo dabar ta kita liūdnesnė?
2: Ne, tu labai linksma, kaip taigi viskas from ashes to ashes, tai čia žinai, nieko baik, nepadarys.
1: Baik, nekalbėk. Baigiu. Vakar, žinok.
2: Ką, pasakok.
1: Leidau sau.
2: Labai dažnai leidai sau.
1: Negana to, kad du sijonus nusipirkau. Mano svajonė, mano mergautiniai sijonai.
2: Kodėl tu
1: netėjai
2: su tokiai mergautiniai? Kodėl netėjai su mergautiniai sijonais?
1: Eik!
2: O trumpumo, o kvarbatkų gražumo.
1: Du sprindžiai ir šiek tiek.
2: Nu, tai kaip tavo?
1: Kaip aštuoniolikinė.
2: Nu, tai taip.
1: Nu, aš širdy tokia esu ir
2: ką tau labai tinka.
1: Ir supranti, kokia laiminga buvau, tai dar, kad tilpau pasičiūkiu.
2: Nu.
1: Į tą progą dar tortą nusipirkau.
2: Teisingai. Mačiau tą labai skanų.
1: Labai, jis yra pats skaniausias. Ne, baig, vitukai, nu ką, nu
2: saki,
1: tu baigsi.
2: Sakyk, kad vakar valgysi.
1: Čia tau diržas iš kelių plyšta.
2: Nu man plyšta.
1: Man dar ne.
2: Aš vakar leidau savo irgi valiavojau visą valandą. Vienam greito maisto restorane iš trijų raidžių.
1: Viens pats
2: sprendė. Sėdžiu, žiūriu, gėrimas baigėsi, nu jau pasipildžiau. Vėl atsisėdau, sėdžiu savo vienas, be jokių problemų.
1: Ant to torto yra braškės uždėliotos. O tos braškės, kaip iš pasakos.
2: Aha, mačiau.
1: Kanios, o sultingos,
2: tai jau
1: radai ragavai,
2: jau ragavai.
1: Dar liko braškės. Nu, ai. Nesakyk, tortas, ne 5 kg. Nu,
2: ten tortukas, jie, ja, pusė kilogramo maksimum.
1: Taip. Čia rugsėjo pirmąją čia.
2: Tai supratau. Pasakai man, tai dabar pasakosiu.
1: O klausyk, dar koks yra įdomus dalykėlis.
2: Labai įdomu.
1: Žmogaus pėda mėnulio paviršių pastarai kartą lietė 72-ais, tačiau astronautai vilkėjo sunkius, labai judesius ribojančius kostiumus.
2: O vieš, pati dizainas flirtuoja su kostiumu.
1: Prada žengė į mėnulį. Taip, aš dabar irgi pagalvosiu apie tai.
2: Gifiūrai visokie.
1: Astronautų kostiumai man netinka, žinai.
2: Ne.
1: Šį kartą, sako astronautai, vilkės mados namų Prada kostiumus.
2: Prašau.
1: Nors tai pirmas kartas, kai aukštoji mada keliauja į kosmosą, mados ir kosmoso flirtas tęsiasi kelis dešimtmečius.
2: Aš tau sakau.
1: Man labiausiai
2: patinka. Viskas iš žvaigždžių.
1: Taip, supranti, ir visai kitas reikalas dabar yra pagalvoti apie skrydį į mėnulį.
2: Įsivaizduok, čia jau bijojo, dabar tu gauni nemokamą Prada, žinai.
1: Jo.
2: Kostiumą Prados. Taip. Iškart pasiruošęs, pasiryžęs.
1: Yra įdomu kostiumas su kvarbatkėlėm.
2: Į kostmosą skrist.
1: Kvarbatkėlėm.
2: Kvarbatkėlės. Kažkoks toksai kaip... žinai, kaip būdavo ten tie treningai mūsų laikais tokie, sakydavo, ubaginiai. Tokie susiraukšlėje, žinai, tokie būdavo. Neatsimeni, būdavo, tokie...
1: Šiukšdantis.
2: Šiukšdantis, tu panašus dabar ir čia tokie, matai, tokie... Tik mes spalvų, ne?
1: Ubaginiai.
2: Na taip, taip vadinavo.
1: Panevežytas,
2: ubaginiai.
1: Jūsų ubaginiai.
2: Ubaginiai.

0: Ne, tikrai ne. Žinai, ką dar noriu pasakyti?
1: Nu, apie
0: tas madas jau prakalbėjom.
1: Nu.
0: Ir supranti, kitoj, kajutėj toj, persirengimo kabinetokė, stovėjo vyras su moterim.
1: Dviesa kajutėj vienoj?
0: Aha, įlindęs ten buvo.
1: Įlindęs.
0: Ir tu supranti, nu aš kai jau išėjau supratau, kad jis ten vidu, galvau, kad prasiskleidęs ten vadovauja. Ir buvo toks pokalbis. Nu, čia negali nesiklausyti, nes nu jie garsiai kalbasi.
1: Taip? Nu, taip, taip, taip.
0: Ir moteris sako, tu pažiūrėk, kaip aptemta. Kas tau aptemta, kur tau aptemta, pirk ir viskas. O taip, o
1: paskui. Ne, nu tai žinai.
0: Ir jis taip supranti, komentavo.
1: Vyrui, ko aptemčiau, to geriau, žinai.
0: Ai, bet supranti, jis negražiai komentavo.
1: Ai,
0: nu, toks jis toks, kad greičiau. Žinai, greičiau. Ir aš galvoju, ar aš galiu dabar įsikišti tą pokalbį, žinai.
1: Jūratė, tai aišku, kaip kitaip.
0: Bet vidukai, aš susilaikiau. Aš buvau laimėje.
1: Nesąmonė, netikiu. Ai, dėl tų sienukų, kad viskas tvarkoja.
0: Ir da, aš planavau 4 nusipirkti.
1: Jo. Buvo 4 sijonų. Aš šitos naujais batais, o tu su naujus sijonu.
0: Gerai.
1: Sutariam.
0: Gerai.
1: Ir labai tik žinok, mano batai judi.
0: Prie mano sijonų?
1: Prie tavo sijono tiks.
0: Kaip žinai, toj gausim, žinote, sijonas geriausiai ant kėdės atrodo.
1: Jo, jo.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25

0: eurus su Lidl Plus. Rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: dieną.
1: Švesim kiekvieną dieną ir reikia pripažinti, kad šiandien paskambinsim
2: žmogui, kuris švenčia savo gimtadienį.
1: Taip.
2: Rink telefono numerį.
1: Jau surinkta.
2: Jau surinkta, ar ne? Aš dabar skaitau, kad Domantas Sabonis sulaukė žinios dėl savo ateities NBA lygoje.
1: Nu, tai kitą kartą.
2: Nu, bet tiesiog. Tai gal telefoną pakeltų?
1: Žinoma, kad taip. O?
2: Geras signalas. Taip. Pasiruosi į mūsų aplodismentų chorą.
1: Žinoma. Ir chorą, ir mūsų aplodismentą, ir viskas.
2: Gerai, kam skaminam?
3: Labas rytas, Laluna.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Tai staigmenos nėra, taip?
1: Nesugebėjom padaryti staigmenos,
3: gaila. Nelabai įmanoma, nes klausau nuo 7 ryto.
2: Supratom, ir
1: labai
2: mes
1: gerai.
2: Tada labai džiaugiamės, kad esat kartu su Laluna nuo 7 ryto. Lina, leiskit jūs pasveikinti gimtadienio progą.
3: Ačiū labai.
2: Mes kaip ištikimiausi Lalūnos klausytoje.
3: Ačiū, Jūratė ir Vytur, tai tikrai labai, nu, nepasakysiu, kad nenustebinot. Labai nustebinot ir labai dėkoju, bet aš tikrai nuostabi jūsų gerbėja. Nuo 7 ryto kiekvieną rytą klausau, tai nu, tikrai labai džiaugiuosi šiandien girdėdama jūs ir telefono ragelėje.
2: Tai,
1: yes.
2: Kaip gerai, žinokit, ir mums mes
1: smagu.
2: Irgi tirpstam kaip torto glajus, bet tegu būna ši diena skaisti, šilta, pilna apkabinimų, bučinių ir
1: pati
2: daug
1: pačiausia ir geriausia.
2: Pati pačiausia ir gražiausia.
3: Ačiū labai, ačiū jums.

Biotechnologijų ir farmacijos grupės Nordvėj antrinė įmonė Nordvėj Biotech atidaro inovatyvų lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centrą Vilniaus inovacijų pramonės parke Vismaliukuose. Sukurs apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos vystomos, 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Valstybės valdomas turto bankas iki metų pabaigos aukcionuose ketina pasiūlyti 235 nekilnojamojo turto objektus įvairiose Lietuvos vietovėse. Bendra pradinė pardavimo kaina siekia daugiau kaip 10 milijonų eurų. Klaipėdos centre bus siūlomas administracinis kompleksas Vytauto gatvėje. 4-aukšto pastatas rugsėjo 21-ąją parduodamas už 1 600 000 eurų pradinę kainą. Spalio 19-osios aukcione bus siūlomas pastatas su poilsio patalpomis bei sklypu Palangoje, Žemaitės gatvėje. Jo pradinė kaina sieks beveik 2 milijonus eurų. Ryanair ir kitiems oro vežėjams susiduriant su didesnėmis degalų kainomis, kurių kelimą kursto Jungtinių valstijų bei Irano karas, Airijos skrydžių bendrovė pranešė sumažinsianti žiemos skrydžių tvarkaraštį. Šiandien Klaipėdoje protarpiais trumpi lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 5-14 metrų per sekundę bus 17-19 šilumos. Dabar apie 18. Tai jau 2 minutės po 9:30.

0: Reklama.
1: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksait lubų atrama tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė Sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta Tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejurumai.lt.

0: Taip, patalpino dabar nuotrauką socialinėme tinkle Facebook.
1: Mes jau pasiruošę dar valandą čia padirbėsim gerą ir tada jau keliausim Klaipėdos gatvį tiesti.
0: Taip.
1: Ir tvarkyti šaligatvį, visą kitą.
0: Gal reikia mūsų pagalbos.
1: Jūratė puikiai įvaldžius kaušo, kaip vadinasi jisai, Jėzau, ne kaušas, vadinasi.
0: Ekskavatorius
1: judesius.
0: Ekskavatorius ar
1: ekskavatorius?
0: Ekskavatorius. Buvęs kavatorius.
1: Buvęs kavatorius, taip. Įvaldžius, žinokit, oi. O aš su tuo, su mažiuku tuo, bobketuku, kaip sukunėjosi. Oi, žinokit, būtų net... dūmai rūksta, kaip mes ten darbuojamės.
0: Pagaliau savivaldybė leido sau.
1: Jo.
0: Mus pasamdyti.
1: Sakė, Jūratė, tuoj duos, jeigu toliau taip dirbs, duos baltą šalmą.
0: Dar su geltonu.
1: Dar kol kas su geltonu.
0: Bus,
1: oi.
0: Ir viskas. Įpadėsim. Kas nori jungtis, prašom.
1: Prašom, talkon.
0: Dėkit laik širdelį ant mūsų nuotraukos, susisieksim asmeniškai.
1: Asmeniškai. Kiekvienu su kiekvienu. Asmeniškai.
0: O dabar, mėlyjei, kalbam apie savaitgalį.
1: Apie poryt dieną, apie šeštadienį.
0: Apie taip. Žinok, man dar teko kalbėti šią savaitę apie poryt dieną.
1: Ai, poryt. Okay.
0: Tai sako, tai kada? Jis sako, poryt, sakau, ne, sakau, poryt.
1: Poryt. Tai ką reiškia, tai už poryt dar.
0: Taip.
1: Už poryt.
0: Taip, tai kalbam apie rugsėjo 5 dieną, ar ne, kai Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę į festivalį Tavos bangos tvarios ateities kūrėjų laboratorija. Čia sutiksite bene 20 įmonių ir organizacijų, kurios kvies pažinti, išbandyti ir atrasti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie tvaresnės ateities, lauks edukacijos, eksperimentai mažiesiems, o smalsiausi galės patys tapti tvarios ateities kūrėjais.
1: Programoje diskusijos, protmušys, įspūdingas mušamųjų projekto Perk Unija pasirodymas ir atlikėjos Ingajos koncertas. Jau poryt, rugsėjo 5 dieną, Klaipėdos teatro aikštėje.
0: O šiandien mes turime dovaną, tai yra Ignitis Renewables dovana, vėjo jėgainės konstruktorius. Labai šauni dovana, galėsite atvykti pas mus ir pasimti, čia net niekur nereikės nieko laukti. Pas mus į radiją atkeliausit ir pasimsite dovaną, kuri priklauso jums, jeigu atsakysit teisingai klausimą. Taigi,
1: klausimas skamba taip.
0: Palaukim klausytojų,
1: gerai. Taip, laukim 390-800 mūsų telefono numeris ir norim padovanoti tikrai labai gerą reikalą, tai yra konstruktorius, kur susipažinsite su vėjo jėgaine, susipažinsite su tvarumu ir ne tik patys, bet ir vaikučiai galės kartu dalyvauti.
0: Taip, labai smagu buvo labai jį konstruoti, žinok.
1: Aš tikiu.
0: Tai gal net atsinešiu radiją, žinai, parodyt.
1: Tu turi.
0: Aš turiu, taip, aš sukonstravau ir...
1: Geras.
0: Sukonstravau. Gal, nu...
1: Sukonstravai.
0: Tada buvau su baltu šalmu.
1: Va. Rodi, kur konstruot. Teisingai. Tai irgi labai svarbu.
0: Taip.
1: Parodyt, kur ką.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Tadas.
0: Malonu, Tadai. Kokią papildomą naudą gali gauti bendruomenės, šalia kurių Ignitis Renewables plėtoja atsinaujinančiosios energetikos projektus?
1: Tik informacija apie vykdomus projektus, finansinę paramą bendruomenių iniciatyvoms, tik nemokamas konsultacijas apie elektros vartojimą.
2: Manau, finansinę paramą iniciatyvoms.
0: Taip,
1: žinoma.
0: Ignitis Renewables teikia finansinę paramą šalia projektų veikiančioms bendruomenėms. Per 4 metus Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje jai skirta daugiau kaip 1,5 milijonų eurų.
1: Oho.
0: Ir paminim, man atrodo, mes dar pernai, laikas bėga, negaliu dabar pasakojom, ar ne, kiek buvo sutvarkyta bendruomenė, ar ne, buvo įrengta net visa lauko teritorija, šviestuvai, paminim, kad galėtų burtis žmonės.
1: Tikrai taip.
0: Esame kalbėjomės ne kartą apie šiuos dalykus, tai tikrai kviečiame prisijungti į šią festivalį, Stavos bangos, tvarios ateities kūrėjų laboratorija, kartu su Lietuvos jūrų muziejumi ir Ignitis Renewables, jau rugsėjo 5 dieną Klaipėdoje teatro aikštėje.

dėl Lietuvos žemdirbiai praras derlių. Per 200 studentų pasirinko slaugą Klaipėdos universitete. 10 valandos Laluno žinios. Žemės ūkio ministras pranešė, kad iki rugsėjo 11-osios renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius. Po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Artimiausia galimybė, kai Europos komisija svarstys žalą nukentėjusiesiems dėl ekstremalių oro sąlygų, bus po lapkričio. Todėl svarbu kreiptis iki spalio. Pasak Kęstučio Mažeikos, stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių, ypač daržovių. Šios vasaros sausra Vokietijos žemės ūkį įstūmė didžiulę visą šalį apie mūsų krizę, sako šalies žemės ūkio ministras. Jis paskelbė apie naujas skubias paskolas gamintojams, nukentėjusiems dėl prastų derlių. Daugiau nei 200 studentų Klaipėdos universitete šiemet pasirinko su slauga susijusias studijas. Kartu su anksčiau įstojusiais iš viso šiose studijose savo žinias šiuo metu gilina beveik 500 studentų. Slaugos studijos jau ne vienerius metus išlieka tarp daugiausia stojančių į dėmesį sulaukiančių Klaipėdos universiteto studijų krypčių. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja sako gaunantys labai daug jautrios informacijos iš Baltarusijos, kad ne tik prie sienos su Ukraina, tačiau ir pasienyje su ES valstybėmis statoma nauja karinė infrastruktūra, kurios neturėtų būti eskalacijai nesirengiančioje šalyje. Per Rusijos ataką Odesoje šią naktą apgriautas daugiaaukštis namas, sužeista 17 žmonių, apgadinti automobiliai. Kuveito kariuomenė pranešė atrėmė Irano raketų bei dronų ataką Teheranui vėl nusitaikius į Jungtinių valstijų sąjungininkės artimuosiuose rytuose. Trampui užsiminus apie trumpą Irano bombardavimo kampaniją, šiandien naftos kainos patraukė žemyn. Jungtinių valstijų kariuomenės duomenimis per pastaruosius metus Ramiajame vandenyne bei Karibų jūroje per 68 atakas į įtariamus narkotikų kontrabandos laivus žuvo 227 žmonės. 3 įtariami narkotikų kontrabandininkai išgelbėti gyvi. Operacija, kurios teisinių pagrindų abejoja kritikai, siekiant pažaboti narkotikų kontrabandą Jungtinės valstijas, pradėta Trampo įsakymu. Ir dėl to ši kontrabanda Karibų jūroje esą sumažėjo net 65%. Lietuvoje valstybinė darbo inspekcija teigia neturinti kompetencijos vertinti, ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje dirbantis darbuotojas realiai atlieka savo pareigas ir ar jo veikla yra pakankama. Galimo fiktyvaus įdarbinimo atveju tai turėtų vertinti darbdavys ir teisėsaugos institucijas. Taip inspekcija komentavo kilus diskusijoms dėl premjero žmonos darbo Kauno rajono savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Klaipėdoje Šilutės plente blaivus krovininio vilkiko vairuotojas vakar vakarą kliudė antrąją eismo juostą ta pačia kryptimi važiavusi motociklą Kawasaki. 40-metis motociklo vairuotojas perduotas medikams. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje protarpiais trumpi lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 5-14 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 10 valandų 3 minutės.

0: Radio detektyvas.
1: Žinai, dabar žiūriu Facebook'e ir yra vienas tekėjas, klausyt, nežinau, ar klauso, Valdas vardu, ir jis įdeda nuotraukų, visada būna nuplėštas lapelis kalendoriaus, parodyta, kuri yra diena.
2: Taip.
1: Visada ten gėrimas savo, nežinau, ar jis ten arbatą geria ar ką. Ir supranti, visada būna kokių tai drožinių.
2: Ai, pridrožęs kažko?
1: Nežinau, supranti, Valdai, ar girdite mus? Ne, va čia yra mano detektyvas. Visada, va čia viena varlė per langą žiūri, žinai, kita varlė ant akmens čia.
2: Ir ai, čia kur kažkam nuo savo name, ne?
1: Aha.
2: Jo,
1: Valdai, jeigu jūs girdit, jūs kažkaip susisiekit su mumis.
2: Paskambinkit, kodėl
1: ne. Išduokit tą paslaptį. Ar jūs meistras esat autodailininkas? Ar jūs čia kiekvieną kartą visko pasidarot, žinot?
2: Ar čia dirbtinis intelektas sukūrė?
1: Nelabai. Aš kažkaip netikėčiau, kad čia yra dirbtinis intelektas, žinai. Dirbtinis intelektas, žinai, yra ten, kur stovė ir kur verkia, kur ten ką nors būna išdrožę, žinai. Aš padariau tokį darbą, ten nu, kokį nors ten būna išdrožę, nu, ką nors ten vėžlį. Ten, nu,
2: aš dabar sakau vieną tokį
1: žmogą. Verkia ir sako, niekam nepatiko mano darbas, žinai, ir tada visi... Dėdai širdelės ir patiktukus.
2: Svarbu paverkti, nes tai iš karto žmonės vienyje. Turiu visakų vieną tokį žmogų, kur sako, mama atneša parodyti maždaug, kad čia tikra ir dirbtinis intelektas. Ir šuo ant dviračio bėga nuo policijos.
1: Taip.
2: Tai čia...
1: Bet tu niekada nežinai, kas niekada, kaip išdresiruoja.
2: Niekada nežinai.
1: Taip, ir dabar bus toks įdomesnis dalykėlis. Dabar mes radio detektyvas. Turim dovanų. Bella Lab nori padovanoti jums hialurono rūgštį, chondroitiną.
2: Skambina, žinok.
1: Valdas gal skambina, jeigu paskambina. Gerai.
2: Sveiki.
3: Taip, labas rytas, Valdas trukdo.
1: Valdai, kaip smagu, kad prisiskambino. Tai dabar pasakokit apie savo tos darbus, kuriuos talpinate nuotraukui. Ar jūs juos pats darot, kas čia yra dabar?
3: A, šitos varlytės yra amžinatilsio giduko, girininko droštos ir šiaip turim tokią grupę, Vasilysa vadinasi, irgi varlytė, tai visokių tokių įdomių dalykų prisidražiam, kaip laiptus projektuojam, gaminam kretingaliai, tai va, prie meno daugiau metų.
1: Supratau. Ačiū labai, Valdai, kad jūs ne tik klausot ir sekat mūsų Facebook'e ir dar tokių grožių pasidalinat. Labai malonu. Ačiū labai, gražios dienos.
2: Gražios
1: tai
2: dienos
1: yra tikra. Ačiū labai, Valdai.
2: Nu, va, kaip smagu. Na, dabar turim hialurono rūgštį, chondroltiną
1: ir antrotipo kolageną. Dar norėčiau, kad man paskambintų Cristiano Ronaldo.
2: O aš norėčiau, kad man paskambintų Taylor Swift.
1: Ar tu supranti, Vyto, tai kas ką
2: ir
1: tik
2: mirga,
1: nutiko?
2: Žinai.
1: Bet tu supranti, kas ką tik nutiko?
2: Jo.
1: Mūsų klausytojai yra nerealų.
2: Visiškai.
1: Jie klauso, jie yra kiekvieną akimirką ir kiek... Aš nežinau, ar koks nors noras buvo mano neįgyvendintas.
2: Buvo.
1: Kas?
2: Dabar nepamenu, žinok, bet atsimenu, kad labai prašiai ir niekas nebuvo. Bet labai retai tai buvo.
1: Aš net sugalvojau, kad mums 9 ryto ateitų pamojuoti ir jie iš visų kampų galiukų atėjo ir mojavo mums, vitukai.
2: Ne, čia yra nerealu.
1: Tai yra nerealu. Tokia mūsų klausytojų komanda. Tai
2: neverk,
1: yra...
2: neverk, viskas
1: gerai. Aš jau susigraudinu.
2: Aš jau matau, taip. Neverk. Tik neverk, neverk.
1: Taip.
2: Neskubėja gatvę.
1: Jautru, labai jautru, iš tiesų. Ir tai yra taip tikra, kai tu sėdi, susigalvoji ir tai
2: įvyksta.
1: Fantastika. Labai mėla.
2: Einam, apkabinsiu dabar.
1: Apkabink. Gerai, dabar grįžtam į žaidimą ir turim dovanų. Bella Lab dovanoja dovaną. Mes kalbėsim užslaptintai apie vieną zodiako ženklą.
2: Taip.
1: Kas tai yra? Atspėjat. Viskas dovana jūsų.
2: Žodžiu, tai yra darbininkas... Kelių darbininkas.
1: Kelių darbininkas.
2: Po vieno zodiako ženklo.
1: Ir kaip jis dirba?
2: Jis ne šiaip vairuoja volą. Jis su juo emociškai susiję savo gyvenimą. Pavadina myliu vardu, per vietų pertrauką nuvalo dulkeles nuo pritaisų skydelio ir nuo širdžiai įsižydžiai brigadininkas pasiūlo sėsti į kitą mašiną, nes jis jau pripratęs, žinai? Kaip tikras to ženklo stovas, jis niekada neina tiesiai į problemą. Niekada. Jei reikia lyginti skaldą, jis pirmiausia 3 kartus apeis aplinkui atbulas, giliai atsidus, pažiūrės į debesis, prisimins, kaip lygiai čia asfaltas gulėjo dar 2012 metais ir tik tada imsis kastuvo.
1: Koks tai ženklas?
2: Sveiki. Alo, padėjo ragelį.
1: Klausom, paskambinkite mums 390-800, paskambinkite mums ir pasakykite, koks tai ženklas, apie kurį ką tik kalbėjo Vytautas, ir Bella Lab dovana atiteks jum.
2: Sveiki. Alo. Nežinau, žinokia šiandien. Nu, bandom.
1: Gali švelniau.
2: O, dabar gerai. Gerai.
1: Sveiki, kas paskambino?
4: Andrius.
1: Andriau, kaip galvojate, apie kokį ženklą kalbėjom?
4: Svarstyklės, nes žiūri, daug masto, pagalvoja, pergalvoja ir paskui tai po kažkiek laiko tik, jeigu, jeigu padaro.
2: Deja, bet ne.
1: Gaila,
2: ne, nesvarstyklės ženklas.
1: Nesvarstyklės ženklas. Ne.
2: Reikėjo vieną žodį išgirsti. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Daiva.
2: Daiva, kaip galvojat?
5: Manau, kad tai vėžys.
2: Taip, nes atbulas apapeina pirmin atgal, pasižiūri, žinai, ir taip.
5: Taip, įtariu, kad taip.
2: O jūs kokio ženklo?
5: Avinas.
2: Avinas.
1: Gerai, Daiva, mes jūs sveikinam šiandien pasirinkus teisingą atsakymą. Taip, tai buvo vėžys.
2: Jei, nepaneikit ragelio.
1: Jeigu...
2: Yes!
1: Aš sakau, kokie yra fainoliai mūsų klausytojai.
2: Labai džiaugiamės jūsų.
1: Visą dieną, jeigu praleidžiate ant kojo, gal ilgas valandas leidžiat prie kompiuterio be pertraukos, judame daug arba per mažai, bet sanariai tai jaučia. Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Bella Lab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose.
2: Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau informacijos įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: O maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Reklama.

0: Geriausias savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14 valandų 30 minučių vyrų finale Klaipėdos Dragūnas kausis su Vilniaus Šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą. Užpildykime

0: Man tie savaitgalis, savaitgalis, savaitgalis, savaitgalis. Ir vėl savaitgalis.
1: Paslaptis, na, na, na, na, na, na.
0: Savaitgalis paslaptis, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Hei!
1: Taip, ir konkrečiai šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas Klaipėdos šiaurinėje miesto dalyje. Nuo senamiesčio iki Dragūnų kvartalo.
0: Rugsėjo 5 dieną atliekų vežėjai lankysis pilies Tomo, Danės, Liepų, Mažvydo alėjos, Šaulių, Puodžių, Kalvos, Darius ir Grėno gatvėse. O kitą dieną, tai yra rugsėjo 6, Smilties pylimo, sportininkų, malūnininkų, Kretingos, Panevėžio, Žolynų, Tauro 12 ir Dragūnų gatvių kvartaluose.
1: Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atliekas surenkanti mašina, galite sužinoti Kratz interneto svetainės rubrikoje. Grafikai. O mes priminsime, kad gyventojai gali nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių ar lentų, čiužinių, dviračių bei kitų namų ūkyje susidarančių didelių gabaritų nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio tiesiog netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
2: Reklama.

raudonų plytų istorijos. Iniciatyva kviečia į senąją miesto architektūrą pažvelgti ne tik kaip į pastatus, bet kaip į istorijos šaltinį. Projekto pradžią paskelbs istoriko Vasilijaus Safronovo bei iniciatorės Editos Valinčienės pranešimai. Rugsėjį 8 raudonų plytų pastatai ir ekskursijų maršrutai Klaipėdos mieste taps 8 skirtingais pasakojimais apie šio miesto žmonės, kultūrą, tikėjimą, švietimą, kasdienybę ir ryšių su pasauliu. Pavyzdžiui, geležinkelio stočių pastatai byloja, kaip greitai prieškarių žmonės galėjo iš Klaipėdos pasiekti didžiuosius Europos miestus. Klaipėdos Imanuelio Kanto viešoji biblioteka 16 val. Kviečia į pasivaikščiojimą universiteto botanikos sode. Kultūros paveldo takais, karališkosios Klaipėdos pėdsakais, kultūros paveldo ženklai Tauralaukyje su kultūros istorike Jovita Saulėnine. Juodkrantėje prasideda folkloro festivalis Pūskvėjuži. Šiandien Klaipėdoje protarpiais trumpi lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 5-14 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos. Dabar apie 18. Tuojau 2 minutės po pusės 11.

0: Reklama.
1: IKEA'ja pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
7: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės

Deja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Atėjo ketvirtadienis, Jūratė. Ką reiškia? Reiškia, kad yra žuvies diena, kažkada buvo minima, ir tai reiškia, kad Revenui yra kainokritis.
1: Taip, degalinėse prasidėjo laukiamiausias savaitės kainokritis, ir tai reiškia tik viena, kad...
0: Labai geras kainas.
1: Arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena. 95 markės benzinas kainuoja tik €74, o dizelinas €99.
0: O jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebėda, tiesiog užsukite į bet kurią Treveną ir nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite.
1: Sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau šiandien.
2: Reklama.

0: Ir palauk, didinė diena estrados orbitoje?
1: Taip. Apie
0: ar ką ne? Apie grupę?
1: Apie grupę?
0: Grupę su...
1: Ar tu žinojai,
0: kad... JB.
1: Jordana.
0: Taip.
1: Su grupės rondo klavišininku Arūnu.
0: Nu.
1: Ir gitaristu Einaru.
0: Taip.
1: 92 metais. Nu. Rugsėjo pirmąją.
0: Aha.
1: Įkūrė Kaune trijo Jordana ir grupė.
0: Jordana ir grupė?
1: Taip.
0: Atsimenu puikiai. Aš atsimenu, kaip ant laiptų tokia...
1: Aš tai tos džinsinius šortus pamenu.
0: Aš džinsinius šortus ir liemenėlė tokia blizgančia, kur prie laiptų buvo
1: liemenėlės
0: ten...
1: jau ne, kad kokie nors tai...
0: Kam kas, žinai?
1: Odinė striukė vakar ir taip, siunčiau nuotrauką Vytui, sakau, ką matai? Nes aš mačiau žmogų vorą, o Vytukas matė. Krūtinė moters.
0: Nu taip, taip. Man net apie vorą net neminčių nebuvo.
1: Aš iš karto apie vorą pagalvojau. Tai va, įsivaizduoju, 92 metais.
0: Ja.
1: Mergaičiukė. Taip.
0: Lietuva ką tik gavusi nepriklausomybę, reikėjo kažkaip verstis ir reikėjo te viską daryti.
1: Mažiausiai galvojo, kad reikia verstis, jie tiesiog ėjo savo gyvenimo keliu.
0: Nu, žinok, tais laikais buvo ten sudėtinga, nes prieš tai, žinai, būdavo ten... Ką užsako sąjunga, tą ir darai, žinai, o dabar jau pačiam reikėjo verstis. Tai čia, žinai.
1: Bet iš ties kalbant, ar ne, kaip mes pradėjom kalbėti apie rugsėjo mėnesį, ar ne, kad būna tos pradžios, tai buvo ir nutiko ir Jordanai, ar ne. Ir tada ką, pradėjo išpopuliarėjo Džordžia,
2: okay, liūdna mano
1: šventė,
2: Džordžia.
1: Išsiskyrimas, gerai. Daugiau nereikia nieko.
0: Nu.
1: Tavo pasaulis, vienas namuose.
0: Tu dar reikia nori.
1: Tas ieškojo mama.
0: Ja, du.
1: Galvojo, tu dar maža. Du. Na ir sako, 2000-aisiais grupės veikla nutrūko.
0: Nu, taip. O toliau Jordana, kurie pradėjo
1: jau be grupės.
0: Jau be grupės.
1: Ir kadangi mes jau pamatėme tarptų dainų sąrašėlėje vienas namuose.
0: Nu, mes privalom pagroti šį kūrinį.
1: Mes privalom pagroti ir dažniausiai visada sako, 715 kartą skambės daina, žinai, gal apie milijonus, man rodo, jinai kalba, sako. Nauja, niekad neskambėjusi.
0: Ja, ja.
1: Tai mes irgi pristatom premjerą.
0: Jordana Butkutė ir grupė Vienas namuose.

0: eismo situaciją daro neigiamą poveikį uostamiestyje. Per 200 studentų pasirinko slaugą Klaipėdos universitete. Lalūnuose turėjo 11 valandos žinios. Sureguliuoti maisto kainas yra neįmanoma užduotis, sako žemės ūkio ministras. Nuo užpernai veikusi maisto taryba neseniai panaikinęs, Kastutis Mažeika sako, kad ji nedavė jokio rezultato. O jos darbų buvo nusivylę ir patys tarybos nariai. Rinkosi keliasdešimt žmonių, po kelias valandas diskutuodavo, bet jokie sprendimai nebuvo priimti. Demografinė situacija ir uostamiestyje jau daro neigiamą poveikį. Klaipėdoje iki mokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme nuo šio rudens dalyvauja apie 6400 vaikų. Tai apie 1500 mažiau nei prieš dvejus metus. Per metus sumažėjo net 15 grupių. Ir pasak švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, laisvų vietų pasiūla jau 10 kartų didesnė nei paklausa.
1: Mes prieš 2 metus turėjom 8000, 15 grupių mažiau, kas šlypi už to 15 grupių mažiau. Atleidžiami mokytojai, pergrupuojami vaikai, uždaromos grupės, vadinasi, jie nukreipiami kitur, laisvų vietų skaičius daugiau kaip 1000. Laukiančiai eilė tik apie 100. Nu, galbūt daugiausiai laukia, aišku, Svirpliukė, Atšalynė. Na ir aišku, ta geroji žinia, mes turim naują super puper darželį Tauras. Taurė dabar yra turbūt eilėse šiauriniai daly. Pietiniai turbūt laukiančių tikrai nėra. Yra kviečiančių, ateikit, mes priimsim. Na ir tas skaudi žinia, visoje šalyje mažėja šito amžiaus vaikų ir jau yra savivaldybių, kur labai mažėja pirmokų skaičius. Klaipėda, sakau, dar didėjai miestai to nejaučia. Pirmokų turime 1779, visiškai labai panašu kaip ir pernai. Tai mes dar mažėjimo pirmokų nejaučiam. Iki mokyklio ugdymo pedagogų mums jau nebetrūksta. Ir čia tikrai jau yra tas paskatinimas žmonės iškoti persikvalifikavimo galimybių.
0: Daugiau nei 200 studentų Klaipėdos universitete šiemet pasirinko su slauga susijusias studijas. Kartu su anksčiau įstojusiais iš viso šiose studijose savo žinias šiuo metu gilina beveik 500 studentų. Slaugos studijos jau ne vienerius metus išlieka tarp daugiausia stojančių dėmesį sulaukiančių Klaipėdos universiteto studijų krypčių. Viena naujausių galimybių slaugytojams siekti aukštesnių klinikinių kompetencijų yra išplėstinės praktikos slaugos magistrantūra. Iki šiol šios krypties specialistai Lietuvoje buvo rengiami tik Vilniuje ir Kaune. Kad šių specialistų žinios būtų visapusiškai panaudotos, reikalingas gydymo įstaigų pasirengimas, aiškus teisinis bei finansinis modelis, tik tada šių slaugytojų kompetencijos virs apčiuopiama nauda pacientui, pažymė slaugos katedros profesorė studijų programos vadovė daktarė Vilma Žydžiūnaitė. Nordvei Biotech atidaro inovatyvų lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centrą Vilniaus inovacijų pramonės parke. Sukurs apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų, centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Informacija apie orų. Šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, vėjas pietvakarių 5-12 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos. Dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų netrukus 4 minutės.

0: Rugsėjo 3-oji, ketvirtadienis, pusėjame, gal net labiau negu sakyčiau, pusėjame pirmąją rugsėjo savaitę, pirmą rudenėlio savaitę.
1: Ką reiškia, pusėjame, tu irgi gyveni, man žinok, nu aš, man, tai man rugsėjo pirmoji buvo pirmadienis. Aha. Ir man dabar visa savaitė yra sugriuvusi, man šiandien irgi yra trečiadienis.
0: Velkasi viena koja, ne?
1: Velkasi vis ta viena diena, bet aš galvoju, kad šita gerąja prasme, žinai, jinai tokia, rugsėjo 3-oji, tau atrodo, kad trečiadienis, o yra jau ketvirtadienis.
0: Taip,
1: čiau savaitgalis, bet aš pripažįstu, kad irgi esu iš tų, nu, kuri kažkodėl gyvena su ta mintim, kad rugsėjo pirmoji ir buvo pirmadienis.
0: Nu, žinok, man irgi lygiai taip pat. Ne, niekaip, žinok, nepasakyčiau, kad šiandien yra ketvirtadienis, nu, bet artėjame prie savaitgalio.
1: Nu, atvažiavai, lyjo. Matei kur nors Vaivorykštę?
0: Vaivorykštės dar nežino.
1: Man atrodo, kad šiandien yra ta diena, kai tikrai kur nors, kada nors, kas nors išvys Vaivorykštę. Jei jau pamatėt ir fotografavot, atsiųskit, nes tai giedras dangus, tai lietus pliaupia, tai vėl giedra, tai vėl lietus pliaupia. Tai pasidalinkit savo fotonuotraukom, jeigu pavyko įamžinti. O mes pradedam programą po 11 valandos, kuri vadinasi Ant bangos. Ir šiandien drąsiai galiu pasakyti, kad, žinai, būna joninės, aha, būna antaninės, tai šiandien yra broninės.
0: Broninės.
1: Taip. Bronislovas, Bronislava, Bronislova, visi...
0: Bronius.
1: Bronius, visi žmonės turintis tokius vardus švenčia savo vardadienį rugsėjo 3 dieną. Nežinau, gal ir kokia kita diena yra, bet kažkaip, kai užmačiau, galvoju, kad čia irgi vienas iš tų tokių senų vardų, kurie, taim, nu, realiai galėtų turėti savo šventę. Ane?
0: Nu, aš manau, visiškai nusipelno.
1: Nu, pavyzdžiui, vat, vilinės, nesąmonė.
0: Ne, neskamba.
1: Vaidinės irgi nesąmonė.
0: Irgi.
1: O broninės?
0: Skamba,
1: ja, skamba.
0: Skamba kaip ir joninės, taip, mm-hmm, iš tikrųjų. Tai visiems bronims, Bronislavams ir kieno...
1: I broniukams, ir, i bronytėms.
0: Šaknis, kur dabar yra bron.
1: Taip, perduodam linkėjimus.
0: Linkėjimus sveikinam.
1: Beje, jeigu labai sunkiai, tai sunkiai išgyvenate šią pilnatį, tai turiu irgi gerų žinių. Šiandien
0: aš labai sunkiai išgyvenu.
1: Paskutinė pilnaties
0: viskas
1: diena. Viskas. Jau atsikvėpsim truputėlį lengviau.
0: Nes aš sapnuoju visiškai, žinok, nesąmonės.
1: Ir aš sapnuoju dabar.
0: Prabudinėju per naktį, dan, nežinau, N kartų. Ir, labai,
1: o
0: labai
1: man labai prastai patinka rudeninis režimas, todėl kad dabar labai anksti turiu keltis. Žinai, tai vakare anksti noriu eiti miegoti. Taip, žinok, stojo viskas į savo vėžes, kad galvoju, kad vasarą buvau nuėjus klystkeliais. O dabar vėl viskas savo režimu, savo laiku, užmigau kaip kirvis, pramiegojau visą naktį ir ryte, žinai, be žadintuvo prabudau.
0: O tai va, ir programam bangos irgi savo vėžes, savo laiku, nuo 11 iki 15 valandos, būkite kartu, turėsime tikrai ką nuveikti visos programos metu.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai. Gerai.

0: reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalum.

0: Gerai, žengiam raudonojų kilimų. Ką pirmiausia vesim?
1: Nu, gal pirmiausia, tegul raudonojų kilimų praeina prezidentas.
0: Nu, ekscelencija, ne?
1: Nu, tu supranti, jeigu jūs galvojate, kad, pavyzdžiui, prezidentas neina į parduotuvę, nu, ta prasme, žinai, važiuoja namo, paskambina žmonai, sako, nu, Diana, ką? Diana sako, pieno, paimk, pienas baigėsi. Ir jūs galvojat, kad prezidentas, pavyzdžiui, pasėdė automobilyje, o apsauga nueina nupirkti pieno? Ne.
0: Eina pats.
1: Ir maža to, kad eina.
0: Būk prezidentas, kaip nori, namuose vis tiek yra viršesnių.
1: Nu, taip, žinai. Tai 6 metus Lietuvoje gyvenantis baltarusis, nu, leidžia mums suprasti, kad prezidentas yra apsiperka prekybos centre. Aha. Ir maža to, žinai, yra linkęs šalia prekybos centro grojančiam gatvės muzikantui netgi ir pinigėlį paukoti.
0: O.
1: Tai čia tokia istorija ir nutiko.
0: Bet nerašo, ne, kiek dar?
1: Ne, nu, koks skirtumas, žinai, bet matosi nuotrauko

0: Kad pareina piniginė rankose laikydamas, tai jis išėjo iš prekybos centro, matyt, kažką nusipirko, tiesa maišų neneša, įtariu, kad gal apsauga maišus nešioja, tai žodžiu, bet prie to prekybos centro stovėjo baltarusis gyvenantis Lietuvoje ir grojo trimitas, aš taip suprantu dabar. Grojo trimitu. Nu ir ką, prezidentas priėjo, įmetė žmogui pinigėlį ir pasakė, šaunuolis, gerai varot, tai beje ir pasakė, baltarusis dar paprašė nusifotografuoti, asmenukę pasidaryti su prezidentu, prezidentas mielai sutiko ir žodžiu...
1: Matai, yra su kuo darosi asmenukės,
0: paskui ne? Baltarusis leido savo netgi socialinėje erdvėje parašyti tokį, žinai, labai gražų įrašą, sako, aš tikrai noriu gyventi tokioje šalyje ir būti jos pilietis, kur prezidentą galima sutikti prie parduotuvės, ji sustoja pasiklausyti mano muzikos ir dar sutinka su manimi pasidaryti selfie. Va.
1: Va, ir čia dar vienam prekybos centrų tinklų labai neblogą reklamą gavosi. Tas nuotraukoje matosi. Gerai. Žinok, apie nuo prezidento prie vestuvių.
0: Vestuvės. Gerai. Vestuvės. Rudenėlis jau, ne?
1: Rudenėlis.
0: Bet jau vestuvių sezonas link pabaigos? Ar dar rugsėjais vestuvių sezonas?
1: Dar visiškai, žinok, vestuvių sezonas.
0: Ne? Nu, bet nesiseka žmonėms su tais orais, lyja, kai iškybėro.
1: Bet ir vasara, žinai, toks, nu, tu nežinosi. Birželis šiaip neblogas buvo, bet daugiau liepa, kai tu, nu, tokie, žinai, labai, labai ant ribos. Tai čia, žinok, klaipėdietis Edgaras Žaltauskas, prodiuseris, būgnininkas, susitokė su Rūta Lūp.
0: Oi, paskui galėsim ką nors pagroti, Rūtos Lūp dainų, tai tikrai turim.
1: Turim, žinok, tai dalyvavo ir nemažai žinomų žmonių, to labiau, kad jis turi nemažai ir bendrų darbų, ir Vaidas Baumila, ir Justė Starinskaitė vestuvėse, bet žinai, nedaug žodžiavo, jie savo Instagram paskyroje sako, po bendros paskolos ateina ir žiedas.
0: Man atrodo, žinai, kad šiais laikais bendra paskola tave labiau sutokia, negu realiai ten tas parašas padėtas, žinai, kokioje metrikacijos skyriuje. Nu, nes jeigu jau bendrą paskolą paėmė, tai vaikel, niekur nebepabėgsi, teks kankintis bendrai ir atidavinėti paskolą. Bet aišku, meilės ir dar kuo daugiau meilės. O dabar keliaukime visi kartu į kosmosą, nes, nu, kaipgi, radijos stotis Laluna, mes irgi tokie truputėlį prie kosmoso. Aš irgi, žinok, visai neprieš taraučiau, kad mūsų aprengtų, pavyzdžiui, Prada kostiumais.
1: Nu, uniformos, ne būtų.
0: Mes gal galėtume irgi pasiprašyti ir sakyti, sveiki, mes dirbame tokioje radijos stotyje, kurios pavadinimas yra Mėnulis, išvertus vat iš italų ar ispanų kalbos, labai norėtume irgi Prada kostiumo, todėl kad 2027 metais, praėjus daugiau kaip pusiai amžiaus, Artemis 4 įgula ketina vėl išsilaipinti Mėnulyje, nes paskutinį kartą Mėnulį lietė žmogaus koja 1972 metais. Ir žodžiu, nu, jeigu jau, žinai, po 50 metų į Mėnulį, tai gal kažkaip reikia ypatingai ir atrodyti.
1: Ekskluzyviškai.
0: Nu, mažu, žinai, koks ateivis atskris irgi į Mėnulį į susitikimą ir sakys,
1: wow, kaip gerai atrodot.
0: Sakys, nu, tai tie, kokie nemadingi nusileido, nu, tai kur čia, žinai, kaip čia taip gali būti, tai žinokit, tai šį kartą astronautai vilkės mados namų Prada kostiumus.
1: O, sako ir velnės dėvė Prada. Ir kosmonautas.
0: Ir astronautai irgi.
1: Žinai, aš kažkaip galvoju tas, kad mūsų aprengtų, ar ne, užtenka tik paprašyti. Šiandien seniai internete žiūrėjau vieną vaizdo įrašą. Vienas vyrukas sugalvojo eksperimentą. Ir parašė absoliučiai visiems automobilių gamintojams. Sveiki, aš ten studentas, ten, nežinau, Maiklas. Gal galėtumėt man nustatys padovanoti automobilį važinėt. Ir išsintė absoliučiai visiems. Visiems, tai ten virš 100 kažkiek tai gavosi, žinok.
0: O čia jisai tik tai tiems, kurie naujus automobilius gamina, ar kur ir senesnius parduoda?
1: Kur į automobilių atstovybės, į salonus.
0: Taip.
1: Tai žinok, ten 40 ar 50 procentų netrašė, ten 30 atrašė ne, bet ar 15 ar 20 automobilių sutiko.
0: O ne?
1: Tai pasirodo kartais.
0: Bet tai gal jis koks, žinai, ten kelis milijonus sekėjų turintis influenceris?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne, tiesiog padarė eksperimentą ir va, tas video tapo viral.
0: Nu, jau žinau, ką darysiu po darbo.
1: Tai va, tiesiog reikia parašyti, žinai, visiems prekiniams ženklams. Sveiki, mes esam Laluna. Gal norėtumėt mus taip aprengti kažkokiais prekiniams?
0: Oi, gerai, galėsim po darbo užsiimti šito reikalų.

0: reklama.
1: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Lietuviška muzika veža.
1: Na, dabar laikas dviems lietuviškiams kūriniams, kurių tik tais vienas nuskambės Lalumos radio eteryje, kuris nuspręsite jūs.
2: Taip, mes turime dvi dainas, pasirinkome jas visiškai atsitiktinai ir mano daina, aš kažkaip pagalvojau, kad eilinį kartą reikia priminti klausytojams ir savo pačiai prisiminti, kad jeigu nori išaiškinti tiesą, arba jei jauti, kad žmogus tau, nu, kažkaip bando apvinioti tave aplink pirštą, tu penkis kartus turi jo paklausti, kodėl. Nu, kai jis ateina ir sako, žinai, ką nors ten. Nu, vat, Viliau, žinai, labai norėčiau ateiti tavo gimtadienį, bet, nu, tokia būsi užsijėmusi, žinai, nu, pradedi, kodėl? Nu, žinai, mes bulvių važiuosim kasti, bulviakasis pas mus, kodėl? Nu, žinai, vis tiek ten tėvams reikia padėti. Žinai, sako, po penkto, kodėl žmogus jau būna visiškai pasidavęs šitam žodžiu reikalui ir tu gali suprasti, kad akise tai kabliukai?
1: Gerai, naudosiu šitą.
2: Ir daina vadinasi, kodėl? Thank you.

0: Beje, žinokite tą, kodėl lygiai taip pat sėkmingai galima naudoti su vaikais.
1: Bet vaikai tą labai naudoja viename.
2: Ir vaikui naudoja.
3: Kodėl?
0: Taip, o tai kaip tu viską sužinosi apie pasaulį? Tik tai klausdamas, kodėl?
1: Kodėl? Aš priešingai, žinok, šiandien noriu viską imti ir išdalinti. Ketvirtadienio proga kartu su Giedre, kuris sako, viską išdalinau.

0: O kodėl aš dalinau, nežinau. Ėmiau ir aš dalinau.
1: Nu ką, pasikūrėm Klaipėdą, išsiaiškinam, kuri daina verta to, kad skambėtų radio eteryje. Ir klausim, kodėl, ar išdalinsim viską, ką jau sukaupėm per vasarą.
0: 390-800, laba diena.
2: Laba diena.
0: Laba, kas paskambino?
2: Rolandai,
0: malonu, ką klausom?
2: Rolandai,
0: pirmą klausimą. Gerai, Rolandai, ačiū labai. Pirmas taškas keliauja dainai, sakyk, kodėl.
1: Rolandui reikėjo sakyti, kodėl pirmą klausimą.
0: Kodėl?
1: Patinka daina. Kodėl patinka daina? Nu, nes ją dainuoja Paukštaitytė ir Vagelis. Kodėl jie dainuoja? Nežinau, atstokit nuo manęs.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Neringa.
0: Neringa, malonu. Kam jūs norit klausyti?
3: Kodėl?
1: Kodėl?
0: Gerai. Kodėl? Nes aš tai pasakiau.
1: Panaudokit kada nors tą taktiką, kodėl. Sako, po 5 klausimų jau ten viskas turi būti. Aišku, žodžiu, o gal kartais užtenka ir mažiau.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Aušra.
0: Aušra, ką jūs klausysit?
3: Antra.
0: Gerai.
1: Aušrelė nori dalintis.
0: Taip. Nieko nepasilieka savo uždalinus. Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Labą.
1: Kas paskambino?
4: Arūnai,
1: kuri daina prie širdies, ką klausom?
4: Prie širdies tikrai Giedrė.
1: Giedrė, gerai.
0: Du rezultatas lygiosios, o dabar
1: jau kažkaip mes geras dainas vėliau parenkam. Jau kelintą dieną iš eilės mes čia taip kaunamės taškas į tašką.
0: Lemtingas bus dabar. Sveiki. Taip,
1: laba.
5: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Manau, kodėl, nes yra todėl.
0: Kodėl?
1: Nes yra todėl. Va, žiūrėkit, jūs čia radot uždarą ratą. Žinai, į klausimą, kodėl nes yra todėl? Kodėl todėl? Nu, nes yra todėl. Na ir viskas, ir pasaka be pabaigos.
0: Bet pabaiga čia labai aiški, nes rezultatas yra 3-2 ir šiuo rezultatu Paukštaitytė ir Vagelis sako, kodėl?

0: Na, dabar pakalbėkime apie tai. Labai fainai galima praleisti laiką. Rugsėjo 5 ir 12 dienomis į Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniu laivu Forelė. Keliaujant maršrutu Klaipėda, Juodkrantė Klaipėda, dovanojimas, papildomas plaukimas iki įspūdingų mirusių kompų, o taip pat yra ir galimybė keliauti su dviračiais.
1: Taip, rugsėjo 5 ir rugsėjo 12 yra šeštadieniai. Du šeštadieniai, vienas va šitas jau kur artėja ir kitas kitos savaitės, o rugsėjo 11, tai kitos savaitės penktadienį, laive Aurora vyks romantiškas austrių vakaras. Jūsų laukia ypatinga austrių patirtis su Lietuvos gliaudimo čempionu Robertu Reklaičiu, saulėlydis ir jauki vakaro atmosfera. Žodžiu, rugsėjo 11, 19 valandą laive Aurora vakaras, kurį norėsis tikrai dar ne kartą prisiminti. Daugiau informacijos ir bilietai forelė.lt.

Vasarą gyventojai išlaidavo be skrupulų. Dėl lietaus žemdirbiai praras derlių. Klaipėdoje vidurdienį, čia Lalūno žinios. Laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Siekiant pagrindinės Vilniaus ir Kauno ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 30 metų į jų operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, šiandien pranešė premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, tokį įrengimą svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Šią vasarą gyventojų išlaidos prekiams ir paslaugoms augo sparčiau negu pernai. Žmonės nesikuklino leisdami pinigus nei Lietuvoje, nei keliaudami užsienyje. Daugiausiai dėmesio palyginti su praėjusiu metu vasarą sulaukė Balkanų regionas. Lietuvoje namų ūkių vartojimas skatino atsimti pakopiniai pinigai, bet šio veiksnių įtaka kas mėnesį mažėja. Seb ekonomistas Tadas Povilaskas prognozuoja, kad rudenį žmonės išlaidaus mažiau, o infliacija bei padidėjusios palūkanos kandžiosi stipriau. Žemės ūkio ministras pranešė, kad iki rugsėjo 11-osios renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius. Po to prašome ES paramos

0: žalai kompensuoti, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Artimiausia galimybė, kai Europos komisija skirstys žalą nukentėjusiems dėl ekstremalių oro sąlygų, bus po lapkričio. Todėl svarbu kreiptis iki spalio. Pasak Kęstučio Mažeikos, stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių, ypač daržovių. Šios vasaros sausra Vokietijos žemės ūkiai įstūmė didžiulę visą šalį apėmusią krizę, sako šalies žemės ūkio ministras. Jis paskelbė apie naujas skubias paskolas gamintojams, nukentėjusiems dėl prastų derlių. Lietuvos Seimo pirmininkas sako, kad stebuklų tikėtis nereikėtų, tačiau reikia ieškoti būdų perduoti savo žinią Baltarusijos režimui. Nenusileisti, bet ieškoti galimybės, kaip paveikti, kad režimo sprendimai pasikeistų. Taip Juozas Olekas kalbėjo po susitikimo su Baltarusijos opozicijos lydere Svetlana Cichanouskaja. Pastaruoju, sako, gaunantys labai daug jautrios informacijos iš Baltarusijos, kad ne tik prie sienos su Ukraina, tačiau ir pasienyje su ES valstybėmis statoma nauja karinė infrastruktūra, kurios neturėtų būti eskalacijai nesirengiančioje šalyje. Klaipėdoje rugsėjo 1-ąją dėl įvairių pažeidimų policijai kliuvo keletas nepilnamečių. Pasak bendruomenės pareigūnų grupės vyriausiosios tyrėjos Audrutės Dunčienės, patikrinimą jaunimo susibūrimo vietose vykdomi ištisus metus.
1: Rugsėjo 1 dieną Uostamiesčio pareigūnai vykdė priemonę dėl nepilnamečių daromų teisės pažeidimų užkardymo viešose vietose. Tai yra alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių medžiagų vartojimo bei kelių eismo taisyklių kontrolė. Priemonė buvo vykdoma nepilnamečių pamėgtose susibūrimo vietose. Tai buvo Danės skveras, Jono kalnelis, Melnragės molas. Tai pradėtos 3 administracinės teisenos dėl tabako gaminių vartojimo pažeidimo. Elektroninės cigaretės rūkė vienas nepilnametis iki 16 metų, 2 16 mečiai ir išimtos 2 elektroninės cigaretės. Be to, patikrinti 53 dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Pradėta iš viso 10. Administracinių teisenų, 2 nepilnamečiai ir vienas augęs asmuo važiavo po kabinamų tiltų, kur yra draudžiamas dviračio eismas. 2 nepilnamečiai iki 16 metų amžiaus vairavo elektrinės mikrojudumo transporto priemonės be šalmų, 2 17 metų ir 4 pilnamečiai asmenys. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo šių metų sausio 1 dienos Lietuvoje šalmas privalomas visiems elektrinių paspirtukų vairuotojams. Be to priemonės metu buvo nustatytas ir vienas neblaivus suaugęs dviračių vairuotojas. Be abejo, ir ne tik, kad visą rugsėjį apskritai, kas liečia nepilnamečių kontrolę, jį vykdoma kiekvieną mėnesį. Dažniausiai pažeidimai tai būna rūkimas, ypač prasidėjus mokslo metams, tai mokyklų teritorijose, arba prieigose, prie gyvenamųjų daugiabučių laiptinių. Alkoholio vartojimo iš tikrųjų mažiau yra nustatoma. Ir elektriniai paspirtukai tai yra be šalmų, važiuoja dviese, mėgsta kaip jaunimas ant vieno rato, tokio pobūdžio pažeidimai.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 5-12 metrų per sekundę, penktadienį protarpiais trumpi lietus su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18. Temperatūra visą parą 16-18 laipsnių šilumos. Dabar apie 18, daugiau apie orus puslapį orai.lt. 12 valandų netrukus 5 minutės.

0: Шевченченко на Армора. Прото Бокштас.
1: Na ir paskutinysis šios savaitės klausimas rubrikoje Proto Bokštas, nes rytoj to pat metu mes išsiaiškinsime, kam padovanosime firminę Lalūnos kolonėlę. Trys teisingai šią savaitę atsakiusiai turi labai realių šansų laimėti.
2: Na tai ką, studijos telefonas 390-800, mes kreipiamės į jūs ir sakome, kad visą šią savaitę mes kaip kokie mokyklinukai einam į mokyklą.
1: Taip.
2: Kuprinytės užsidedam su Viliu iš ryto, Vilius, aišku, pusė kuprinės būna nesusidėjęs, nes pamiršo.
1: Aš taip jau, man taip jau gaunasi.
2: Aš tropuolę viską susidedu ir dar daugiau pasiemu, nežinau, kad Viliui reikės.
1: Taip.
2: Pieštuką turiu, tušinuką turiu. Ir lapelį galiu išplėšti. Tai dabar dėmesio. Klausimas vėlgi susijęs su mokyklomis, mokymosi tradicijomis, skirtingomis pasaulio šalimis. Jeigu atsakote į klausimą teisingai, mes pateiksime 4 galimus atsakymo variantus. Dovana? Jau rytoj gali būti jūsų.
1: O klausimas, ganėtinai sakyčiau, gal ir paprastas, nes mokslininkai yra išaiškinę, kuri diena savaitė pagal statistiką yra pati darbingiausia mokykloje.
2: Aš galvoju, kad galima būtų taikyti ir darbo vietose. Nors darbo vietose...
1: Nežinau.
2: Aš žinau, kad sudėtingiausia yra ketvirtadienis. Mhm. Čia pagal tą statistiką, nes žmonės jau laukia savaitgalio, būna labiausiai pavargę ir daro daugiausia klaidų. Tai kuri savaitės diena, anot mokslininkų ir statistikos, mokyklose yra pati produktyviausia? Antradienis, trečiadienis ar ketvirtadienis? Bet. Nes pirmadienį ir penktadienį mes su Viliumi iš karto jau eliminavom patys, nes patys suprantate, kad nei pirmą savaitės dieną, nei paskutinę produktyvumu tikrai nekvepia.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Mariu.
1: Mariu, malonu, turit variantą?
3: Galvoju, gal trečiadienį.
2: Savaitės viduriukas, sakote, ne?
3: Nu, taip.
2: Nu, nežinokit. Ne,
1: deja,
2: ne, trečiadienis yra kita savaitės diena.
1: Šioje statistikoje deja, ne taip yra, sikim.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Saulius.
1: Sauliu, jums asmeniškai savaitės diena, kuri yra darbingiausia?
3: Nes sunku būtų vardinti, iš tikrųjų, ta visą savaitę vienodai kažkaip eina, tai gal pirmadienis, kol įsivažiuoju iš pašeiginių šiek tiek, pats rytas tik tais irgi šiek tiek gal būna sunkesnis, bet taip galbūt spėčiau turbūt, kad gal ketvirtadienis.
2: Ketvirtadienis, ne, žinokit, ne ketvirtadienis. Nu ketvirtadienį jau apie save duoda žinoti nuovargis, jau vis tiek, jau savaitgalis lipa ant kulnų, ketvirtadienis dar kartais mažoju savaitgaliu vadinamas.
1: Taip, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
4: Arturai.
1: Na, liko atnekštutės.
2: Tai paskutinis atsakymo variantas.
4: Na, tai antradienis greičiausiai.
2: O jūs patvirtintumėt šitą faktą, kad antradienis viena darbingiausių dienų?
4: Nu, tikrai taip.
2: Patvirtintumėt. Nu, tai va, tai žinokit, kad jeigu jau koks sunkus darbas laukia ir žinot, kad jį reikia atlikti savaitės pradžioje, tai pirmadienį ne.
1: Ne,
2: o antradienis puikiai tam tinkama.
1: Supranti, kad niekur nedingsas darbas.
2: Niekur nepabėgsi.
1: Taip, žinokit, antradienis, sako, da, būtent ir yra darbingiausias mokykloje. Pirmadienį vaikai dar būna išsiblaškę po savaitgalio, štai antradienį pasiekiamas dėmesio pikas, o jau po antradienio dėmesys eina tik tais žemyn.
2: Po antradienį jau visi pradeda savaitgalio laukti.
1: Bet realiai, tai suvaizduoti, tik jis vieną dieną pačiam pike, ne? Po visas kitas dienas, tokias.
2: Nu, tokie jau mes esam.
0: Yes.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų.

Parksit lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksit knėdėjimo replės su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl verta.

0: Centras turi informacijos, jog šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas Klaipėdos šiaurinėje miesto dalyje nuo senamiesčio iki Dragūnų kvartalo.
1: Pasiruoškite, dabar jau žinokite 2 dienas rugsėjo 5 ir rugsėjo 6. Taigi rugsėjo 5 atliekų vežėjai lankysis Pilies, Tomo, Danės, Liepų, Mažvido alėjos, Šaulių, Puodžių, Kalvos, Dariaus ir Girėno gatvėse. O rugsėjo 6 dieną Smilties pylimo, Sportininkų, Malūnininkų, Kretingos, Panevėžio, Žolynų, Tauro 12-osios ir Dragūnų gatvių kvartaluose.
0: Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiausias atliekas surinkanti mašina, galite sužinoti internete. Kratz būtent puslapijas ir rubrikoje grafikai. Gyventojai gali nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių, lentų, čiužinių, dviračių ir kitų namų ūkyje susidarančių didelių gabaritų nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

0: 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. 1,5 litro pieno – tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite – tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena – kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
4: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kava Lavaza Club ar Imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejų rūmai.lt.

0: Nemokamas dušas laukia. O tokiu tempu kaip lyja, tikrai galėti išsiplaut galvą labai drąsiai, labai greitai.
1: Nieks nenori to daryti.
0: Ne?
1: Ne, bet šiandien šilta diena.
0: Nu, nėra šalta.
1: Laukė nešalta, bet, vat, žiūrėk, ir lyja, taip, ir vėjo nėra, ir lyja, stačias toks lietus, nedažnai tai būna Klaipėdoje, nes pas mus, kai vėjuota, tai, žiūrėk, iš vienos pusės, iš kitos pusės, ir nežinosi, iš kurios pusės skėtį laikyti. Tai šiandien skėtį laikykite savo virš galvos, lyja, gal žuvis kimba vėliau, gal yra kokio nors gėrio šitame lietuje, gal bent žuvis kimba.
0: Aš apie žuvį, žinok, negaliu nieko pasakyti, nes aš labai prastas žvejas.
1: Žinai, ką girdėjau, va, dar su kolega Žydrūnu šiandien kalbėjom, aš tau rodžiau, kad išėjau čia vieną, žinai, vakarą pasivaikščioti ir pilną maišą grybų parsinešiau. Mhm. Tai, sako, kalbinau vieną grybautoją turguje, sako, tokį, kur dažnai stovi ir grybus pardavinėja, tai sako, kad nu gali ten tų grybų rasti, bet sako, taip sukirmyja, kad
0: jau
1: realiai parsinešęs, nu ne, nesupuvę, sukirmyja. Nu, kirmeliukų tokie išvalgyti, žinai, nedėsi tokio. Tai vat, sako, kad kažkaip labai keistai, kad labai daug sukirmyjusių grybų. Nežinau, jūs pritarsit ar ne, ar jau prisigrybavot, ar turit, ar negrybavot. Tai kodėl apie tai kalbu? Žinau, kad Romadoje ten, žinai, ir peilių kolekcijų būna pačių įvairiausių tiems, kurie grybauja. Mhm. Bet mes apie žvejybą.
0: Apie žvejybą, apie dovanas, kurias dovanosime jau rytoj, spiningavimo komplektas plėšliųjų žuvų žvejybai. Beje, kalbant apie pačią Romadą, tai ten irgi dabar puikiai tokia įdomi akcija. Mokslo metų pradžios proga, Romada kviečia apsilankyti moksleivius su tėveliais ir jų laukia asmeninės nuolaidos. Uh-huh. Tai jaunieji žvejai gali atėję prašyti savo asmeninės nuolaidos ir ją gaus. Tik svarbu atsivest mamą ir tėtį.
1: Nu taip, žinok, yra tų jaunų žmonių, kurie kažkaip mėgsta meškerį.
0: Atranda žvejybą
1: iš naujo. Arba atranda žvejybą, arba naujai atranda, arba tiesiog mėgsta pažvejoti, žinai, man atrodo, kad čia superinė pramoga šio laikiniams vaikams, kurie, žinai, anksčiau mūsų, jeigu parvarydavo iš kiemo namo, tai būdavo bausmė. Dabar bausmė būna, jeigu, žinai, varai iš namų į lauką ir išjungi kompiuterį. Tai čia, vat, kaip pasikeitė stipriai gyvenimas. Tai va, čia, žodžiu, protarpis buvo.
0: Nu,
1: protarpiais tokiu lietus, tai čia buvo protarpis.
0: Nu, taip ir vėl norėms. Gerai, o dabar 3.90.800 radio žvejybos metu reikia pirmąjį užkipti ant mūsų radio kabliuko ir tai būti ištrauktam arba ištrauktai į finalą. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Saulėnas.
1: Saulėnai, esat pastebėjęs, pavyzdžiui, kad kai lyja geriau kimba, ar ne? Ar nepriklauso nuo to?
2: Nežinau, nelabai.
1: Nelabai. O kada geriau kimba? Vakare, ryte,
0: kai
1: šalta, kai karšta, kai jokai.
2: Anksti ryte ir vakare.
1: Anksti ryte ir vakare.
2: Prieš temstant.
1: Aišku.
2: Taip.
1: Ir ryte prieš saulį kylant.
2: Taip.
1: Nu, žodžiu, vienu atveju reikia pusryčių, kitu atveju reikia jau vakarienės.
0: Nevalgyt arba laiku pavalgyt.
1: Gerai, ačiū jums, registruojam jūs į mūsų žaidimo finalininką ir rytoj penktadienį paaiškės, galbūt jums atiteks plėšriųjų žuvų žvejybai skirtas visas komplektas garsios firmos Rapala.
0: O dabar?
1: O tu manai, žuvis supranta, kaip, pavyzdžiui, Rapala arba ne Rapala?
0: Ne. Čia tik tai žvejas supranta, žinai, patogu, nepatogu, kokybiškai.
1: Ei, žiūrėk, čia geros firmos, kimbam.
0: Dabar tai norėčiau būti, ką mane pervertus.
1: Dabar kabliuku. Norėčiau būti pagautas arba pagauta.
0: Taip, žinok, Romadoje ne tik tais šis garsus prekinis ženklas kaip Rapala, bet ir daugybė kitų prekinių ženklų, kurie yra su nuolaidomis ir šiaip gausybė prekių. Elektriniai varikliai dabar 20% pigiau, oro laidžius britkilnės iš neopreno 20% pigiau, speciali akcija žuvų pašarams, du pakelius perki, trečią gauni veltui. O perkant 5 pakelius, gausite 50% nuolaidą.
1: Jeigu ieškote dovanos, Romadoje įsigysite ir įpakuotą šventišką dovanų čekį, užsukite Naujojo uosto gatvė 18 internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.

0: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos prodiuseris iš Vokietijos Topic suvienijo pajėgas su visiškai nauju indie dance muzikos duetu Carte Blanche ir Lalūnos klausytojams siūlo pasinerti į vis dar vasarišką nuotaiką pulsuojančią dainą Lucky Ones. Kūrinys meistriškai sujungia indie pop dainų rašymo stilių su elektroninės muzikos pasauliu. Ryškų sintezatoriai, atpalaiduojanti melodija ir ritmas sukuria ypatingai šiltą vasaros atmosferą. Tai daina apie norą palikti visus rūpešius nuo šalyje ir tiesiog mėgautis laiku su draugais ar mylimaisiais. Šis kūrinys man primena grįžimą prie šaknų. Prieš kelerius metus mano skambesi vadino melancholišką šokių muziką, emocionalūs tekstai, bet visada vedami stipraus ritmo. Atviravo Topic. Nieko nelaukdami išgirskime dar vieną puikią šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Topic featuring Carte Blanche, Lucky Ones.

0: Demografinė situacija daro neigiamą poveikį ir Klaipėdoje. Per 200 studentų pasirinko slaugą Klaipėdos universitete. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Sureguliuoti maisto kainas yra neįmanoma užduotis, sako Žemės ūkio ministras. Nuo užpernai veikusią maisto tarybą neseniai panaikinęs Kęstutis Mažeika teigia, kad ji nedavė jokio rezultato, o jos darbo buvo nusivylę ir patys tarybos nariai. Rinkosi keliasdešimt žmonių, po kelias valandas diskutuodavo, bet jokie sprendimai nebuvo priimti. Demografinė situacija ir Uostamiestyje jau daro neigiamą poveikį. Klaipėdoje iki mokyklinėme ir priešmokyklinėme ugdyme nuo šio rudens dalyvauja apie 6400 vaikų, tai apie 1500 mažiau nei prieš dvejus metus. Per metus sumažėjo net 15 grupių. Ir pasak švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskinės, laisvų vietų pasiūla jau 10 kartų didesnė nei paklausa.
1: Mes prieš du metus turėjom 8000, 15 grupių mažiau, kas šlypi už to 15 grupių mažiau. Atleidžiami mokytojai, pergrupuojami vaikai, uždaromos grupės vadinasi jie nukreipiami kitur, laisvų vietų skaičius daugiau kaip 1000. Laukiančių eilė tik apie 100. Nu, galbūt daugiausiai laukia, aišku, Svirpliukė, Atžalynė. Na ir aišku, ta geroji žinia, mes turim naują super puper darželį Tauras. Taurė dabar yra turbūt šiauriniai daly, pietiniai turbūt laukiančių tikrai nėra, yra kviečiančių, ateikit, mes priimsim. Na ir tas skaudi žinia, visoje šalyje mažėja šito amžiaus vaikų ir jau yra savivaldybių, kur labai mažėja pirmokų skaičius. Klaipėda, sakau, dar didieji miestai to nejaučia. Pirmokų turime 1779, visiškai labai panašu kaip ir pernai. Tai mes dar mažėjimo pirmokų nejaučiam. Iki mokyklio ugdymo pedagogų mums jau nebetrūksta. Ir čia tikrai jau yra tas paskatinimas žmonės iškoti persikvalifikavimo galimybių.
0: Daugiau nei 200 studentų Klaipėdos universitete šiemet pasirinko su slauga susijusias studijas. Kartu su anksčiau įstojusiais iš viso šios

Šiose studijose savo žinias šiuo metu gilina beveik 500 studentų. Slaugos studijos jau ne vienerius metus išlieka tarp daugiausia stojančiųjų dėmesio sulaukiančių Klaipėdos universiteto studijų krypčių. Viena naujausių galimybių slaugytojams siekti aukštesnių klinikinių kompetencijų yra išplėstinės praktikos slaugos magistrantūra. Iki šiol šios krypties specialistai Lietuvoje buvo rengiami tik Vilniuje ir Kaune. Kad šių specialistų žinios būtų visapusiškai panaudotos, reikalingas gydymo įstaigų pasirengimas, aiškus teisinis bei finansinis modelis. Tik tada šių slaugytojų kompetencijos virs apčiuopiama nauda pacientui, pažymė slaugos katedros profesorė studijų programos vadovė daktarė Vilma Žydžiūnaitė. Northway Biotech už 61 milijoną eurų Vilniuje atidarė inovatyvų ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centrą. Jame bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Čia gaminami produktai padės gydyti kraujo vėžį ir kitas sunkias ligas. Sveikatos apsaugos viceministro Danielio Naumovo teigimu, dalis centre planuojamų gaminti produktų jau prieinami Jungtinėse valstijose, Europoje, tačiau Lietuvoje sunkiau. Todėl ši gamykla suteikia viltį, kad pažangia medicina galės naudotis ir lietuviai. Šis centras, kuriame bus apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų, yra pavyzdys politikams, kaip įgyvendinti ambicingas idėjas ir sėkmingai konkuruoti pasaulyje. Taip teigia objektą atidarę šalies vadovai. Šiandien protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 5-12 ir iki 19 laipsnių šilumos, penktadienio Uostamiestyje protarpiais trumpi lietus su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę, temperatūra visą parą 16-18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, plus 19, daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 13 valandų ir 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: švietėjiškas dabar buvo.
1: Taip, labai buvo švietėjiškas darbas. Bet tu nepaminėjai tos dainininkės, kurią aš tikrai paminėčiau.
0: Jennifer Page?
1: Jennifer Page, taip, puikių dainų turi savo...
0: Kokia žinomiausia Jennifer Page dainų?
1: Crush.
0: O dainų?
1: Pašok.
0: Aš tai tau dvi... Palauk, aš tau
1: gerai dvi... nuskambėjo, padainuok, o aš, tu paplok.
0: Aš tau dvi dainas, du atlikėjus dainomis aš tau išaiškinu.
1: Ne, viskas gerai, tai ir grosime tai, kad tu esi parinkęs, nes puiki daina, bet tam tą sąrašėlį dabar žiūriu, žinai, ir aš randu, ką būtų galima groti radijoje.
0: Grosim eterija. Omi. Gerai. Omis tas, kur turi darbą cheerleader, tikrai žinot. Dar šiandien savo gimtadienį švenčia Gustavo Lima. Aš kaip pasakiau, kas yra Gustavo Lima, Vaida irgi sako, kas, su Omi buvo lygiai tas pats kas. Omis cheerleader. Dar išgirsi, to Gustavo Lima buvo tas, kur vienu metu išėjo su labai labai išgarsėjo panašiai kaip ir Mikeltelio.
1: Uh-huh.
0: Tai Gustavo Lima buvo čia.
1: Motai?
0: Gustavo Lima.
1: Tu galėtum kiekvieną dainininką apdainuoti radijo eterį, apie kurį kalbam.
0: Jeigu šitai dainuoti, tinka, tai tinka.
1: Gerai, o dabar jau radijo eterį po 13 valandos. Ieškome, ką reikėtų pasveikinti. Rugsėjo 3 diena. Gal kas tą lietingą dieną tokia kaip šie žvelgia pro langą ir galvoja, o pernai metais, rugsėjo 3, saulė švietė, buvo plius 25, o va šiais metais lietus lyja. Žodžiu, ieškome žmonių, kuriuos reikėtų pasveikinti būtent šią dieną su gimimo diena. Parašykite mums eteris@laluna.lt arba žinutė į studiją ir to į radio eteriją suorganizuosim pasveikinimą.
0: Žinai, va dar yra toks, šiaip iš istorijos, žinai, dabar tas dalykas, kas galbūt matė šitą filmą. Buvo toks kontrė atlikėjas Henkas Thompsonas.
1: Taip.
0: Henkas Thompsonas, jis yra nevelnio, nežinomas galbūt savo vardu ir pavardę bent jau europiečiams, bet tiek aš žiūrėjo filmą Elvis.
1: Uh-huh.
0: Kai Elvio buvo ta garsėjimo pradžia, tai jis buvo tas atlikėjas, kuris dainuodavo arba prieš, arba po Henko Thompsono. Ir Henko Thompsono sūnus buvo taip susižavėjęs Elvio stiliumi ir muzikinė kūryba, kad net jis buvo pradėjęs mėgdžioti patį Elvį Preslį.
1: Na, tais laikais buvo, žinai, sunku nemėgdžiuoti Elvio Preslio.
0: Žinai, čia buvo pati pradžia, kada ten sakydavo, kad oi, to kuris jau čia dažosi, jis ir visą kitą, žinai, negalima.
1: Ir šokio judesiai keisti.
0: Ir šokio judesiai keisti. Nu taip pat, tai čia Henkas Thompsonas buvo tas, kur Elvis paskui nubloškė su savo populiarumu ir jau išėjo tada jis.
1: Gerai, bet dabar čia jau mūsų eteryje tas Omis.
0: Omis čia dainuoja dabar.

0: Reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Lusacima.
1: Gerai, keliausime prie sveikinimų reikalų ir skambinsime Valdui.
2: Turime pasveikinti Valdą su gimimo diena. Ir palinkėti sėkmingų metų, sėkmingų, darbingų metų, darbingų ir džiaugsmingų metų, džiaugsmingų.
1: Nu ir...
2: Jau praktiškai viską tau padainavau, dabar jau Valdui nebereikės dainuoti.
1: Tiesiog su, linkiu pat žinai, ko tu reikia.
2: Gerai, tikėkimės, kad varysi skambinsim. Dar vaisingų palinkinkim Valdui.
1: Nu, čia jau žinai.
2: Nu, vis tiek.
1: Darbo vaisių gali būti.
2: Būtent, nereikia suprasti labai jau ten tiesiog, žinai, kaip tikrai piadžalas. Nu, nekelia Valdas telefono. Labai gaila, žodžiu, sveikinimai nuo Arvido ir Jėvos su gimimo diena. Valdai, nežinau, gal kas perduos, gal kas pažįstate Valdą, kuris
1: tai visokių metų, gimęs
2: šią dieną. Taip, sakykite, kad Lalūna labai nuoširdžiai dainavo radijo eteryje, bet į telefono ragelį padainuoti nepavyko.
0: Švente

0: Klaipėdoje protarpiais trumpas lietus, bet jeigu kai trumpas, tai ir intensyvus. Vėjas pietvakarių gūsiai iki 12 metrų per sekundę ir bus iki 19 šilumos.
1: Nu, atrodo, tu žinai, kur tas dangus prakiūro, iš kur čia to lietaus tiek daug? Ir kodėl vos tik prasidėjo rugsėjas, iš karto prasidėjo lietus? Atsakykite šitą klausimą. Juk būdavo tokių rugsėjų, kai mes kalbėdam, ai, nu tai dar rugsėjai iki plus 30 dar bus temperatūra. Nu gal dar bus, dar palaukim, dar tikėkimės. Bet rytoj, žinokit, irgi, nu nieko gero nebus, to labiau artėjant savaitgaliu irgi. Renginiai atšaukinėjami visur čia vakarų Lietuvoje, todėl kad ir savaitgalį prognozuojamas prastas, lietingas oras. Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs, superkūnija. Vėjas pietvakarių dar gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Jo, jau rytoj pajusim, kad Klaipėdoje gyvenam. Oro temperatūra, tik va, oro temperatūra visą parą, žinai, tiek naktį, tiek dieną tas pats. 16-18 laipsnių šilumos.
0: Daugiau apie orus internete, norai.lt.

0: ar girdėjot? Ar ne?
1: Mes jau su Vilium šiandien aptarėm šitą klausimą.
0: Taip.
1: Bet koks tu buvai neteisus?
0: Dėl ko?
1: Nu, aš tau sakau, tai kiek dabar dizelis kainuoja? Nu, sakai, oi, tai virš 2 eurų.
0: Aš į kitą pusakatęs pažiūrėjau.
1: Taip, tai žinokite, ketvirtadienis atėjo, tai reiškia, kad Trevena degalinėse prasidėjo laukiamiausia savaitės kainokritis.
0: Taip.
1: O dabar paklausykite, nekainuoja daugiau nei 2 eurai, nekainuoja, čia aš apie dizelį. Šiandien su virtuale arba registruota fizinė kortele degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuoja tik 1,74 €, o dizelinas 1,99 €. Tai kada reikia užsipilti kurą?
0: Dabar,
1: šiandien, ketvirtadienį Trevenoje.
0: O jeigu kortelės jokios neturite, nebėda, užsukę bet kurią Treveno degalinę, galite nuskaityti QR kodą ten esant ir gauti vienkartinį nuolaidą.

0: reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Abrakadabra. Kadabra.
1: Gerai.
2: Nu, sveiki atvykę į radio būrimo saloną. Mm-hmm. Abrakadabra jis vadinasi ir būrėme mes, nu kaip norit, galim iš kavos tiršių burti, galim
1: iš delniuko
2: burti, galim iš... iš...
1: A tau yra siūlė, kad išburti iš delniuko?
2: Ne, niekada. Yra?
1: Šiauliuose, pavyzdžiui, prie turgaus būdavo tokia, nu...
2: Tamsaus gimimo moteriškė,
1: kur atsimenu, kad iš pradžių, žinai, būdavo prie suaugusių, paskui ir prie vaikų, kad kažkaip pro suaugusių kišines praeiti, žinai, bet mama visą sakė, neik prie juos, ten neiko, ten išburs. Aha. Išburs taip, kad pinigų nepadės.
2: Tai realiai nėra būrė, ne iš delniuko.
1: Norėjau kažkada labai, bet mama neleido. Tai turi labai gerai padarę.
2: Gerai, tai mes bursime šį kartą iš jums patinkančios muzikos.
1: Aha.
2: Dabar klausim, kadangi esam radio stotis ir suprantam, kad vis tiek kažkokį muzikinį stilių jūs mėgstate labiau negu bet kurį kitą, o dabar jau išsirinkite iš tų, apie kuriuos mes pakalbėsime, tą, kuris jums arčiausiai dušios. Roko muzika, rokas metalas tokie, gitaros, pop muzika, klasikinė muzika, elektroninė muzika.
1: Ar country
2: muzika. Va? Čia
1: Lietuvoje nėra labai daug country atlikėjo, ne? Jeigu dabar reikia tavarinti countrystą, būtų Stakis.
2: Nu ir viskas.
1: Ir viskas.
2: Mhm.
1: Tokių, žinai,
2: o tai country muzika toks labiau amerikietiškas reikalas
1: nu, čia,
2: yra. Bet galbūt tai amerikietiškai country muzikai prijaučiančių yra ir mūsų krašte. Nu tai va, jeigu išsirinkote savo muzikinį stilių, dabar paklausykite, mes papasakosime, ką apie jūs sako jūsų mėgstama muzika, o jūs galite duoti atgalinį ryšį, va kaip vakar sulaukėm žinučių, kad kaip pataikėt, kaip pirštų į akį, tai šiandien bandysime irgi pataikyti. Tai keliaukime, aš gal apie roką paskaitysiu.
1: Gerai, apie roką.
2: Čia mano sielos muzika.
1: Nu taip.
2: Gerai, tai jeigu renkatės roką, žinokite, roką, už durų sėdim, rokas druktenis.
1: Pasirinkom vieną kartą, tebesėdėm.
2: Mes roką jau esame pasirinkę. Tai žinokite, kad jumise gyvena mažas maištininkas. Jūs tikriausiai mokate pasakyti ne, net jeigu niekas nieko jūsų neklausė.
1: Nu visiškai apie tave vainą.
2: Aš noriu sakyti, pasakyk vėliau. Jūsų galvoje gyvenantis gitaros solo dažnai būna garsesnis už aplinkinių nuomonę. Jūs atrodote ramus žmogus, bet viduje kartais vyksta visas muzikos festivalis. Tikėtina, kad į darbą ar paskaitą galėtumėte ateiti su rokerio energija, net jei apsirengite visiškai oficialiai, nes tas rokas gyvena kažkur viduj.
1: Va. Pop muzikos atlikėjai sako, jeigu grojaraštie karaliauja popsas, jūs tikriausiai mokate iš bet kurios dienos padaryti mažą šventę.
2: Nu čia apie tave.
1: Jo, jums nesvarbu, ar už lango pirmadienis. Ne, man svarbu, ar už lango pirmadienis. Lietus, ar neatsakyti kažkokie laiškai. Muzika turi jums išgelbėjimo planą. Tikėtina, kad bent vieną dainą mokate mintinai nuo pirmo iki paskutinio akordo. Jūs esate žmogus, kuris gali pradėti šokti virtuvėje vien todėl, kad užkrojo geras priedainis, jūsų energija yra užkrečiama, tad draugai turėtų būti atsargus.
2: Nu gerai, dabar keliaukime prie klasikinės muzikos, rimtoji muzika. Jeigu jūsų galvoje skamba dažnai ta klasikinė muzika, tai gal jūs slaptas genijus. Jeigu renkatės klasikinę muziką, tikėtina, kad jūsų siela mano esanti šiek tiek protingesnė už jūsų kūną.
1: Čia žinai, su ko dar taip yra?
2: Aha.
1: Su dviratininkais.
2: Kodėl?
1: Nes dviratininkas važiuojantis keliu, jis jaučiasi geresnis už bet kurios esančius aplinkį.
2: Nu gal ir taip. Sakoma, kad klasikinės muzikos gerbėjų galvose vyksta labai rimti koncertai arba sukasi labai rimtos mintis. Sakoma, galbūt turite paslėptą talentą, apie kurį niekam nepasakojate, nes dar ne laikas. Nes jūs laukiate savo momento. Jūs vertinate kokybę ir tikriausiai turite labai tvirtą nuomonę apie tai, kas yra gera muzika.
1: Elektroninės muzikos mėgėjai sako, jeigu mėgstate būtent šią muziką, tai žvaigždė sako, kad be 15 minučių gyvenot ateity. Jūsų smegenys greičiausiai vienu metu gali galvoti apie tris dalykus, o ketvirtas jau laukia eilėje. Jums patinka ritmas, energija ir tas stebuklingas momentas, kai muzika priverčia kojų judėti, kad pati judėtų. Galėtumėte šokti netgi tada, kai niekas kitas kambaryje nesupranta, o kas vyksta.
2: Nu, dabar kantristai, dėmesio. Sakoma, kad jūs tai, jeigu mėgstate kantri stiliaus muziką, esate laisvi kaip vėjas. Sakoma, kad tokių žmonių mintyse ir galvose dažniausiai daugiau vidinės laisvės nei aplinkinių. Jums patinka paprasti dalykai. Kai geri žmonės, geros istorijos, tiesiog viskas, kas yra paprasta, jūs mokate mėgautis gyvenimu ir tikėtina, kad jūsų svajonių atostogos prasideda nuo kelio, gero automobilio ir country muzikos.
0: Abrakadabra.

0: požeminėms operacinėms 100 milijonų. Melnragėje paplūdimio prieigų atnaujinimo darbai. Eteryje 14 valandos žinios. Siekiant pagrindinės Vilniaus ir Kauno ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030-ųjų į jų operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Apie tai praneša premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, tokį įrengimą svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Kauno rajono administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų, susijusių su paviešinta informacija apie Raudondvario dvarą. LRT anksčiau skelbė, jog dvaras tapo socialdemokrato aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona. Vaiko teisų ir apsaugos ir vaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė pareiškė, kad specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių žmonių QR kodus. Kol kas apie pažeidimus informacijos nėra. Visi likę duomenys turėtų būti surinkti per savaitę. Šią vasarą gyventojų išlaidos prekiams ir paslaugoms augo sparčiau negu pernai. Žmonės nesikuklino, leisdami pinigus nei Lietuvoje, nei keliaudami užsienyje. Daugiausia dėmesio palyginti su praėjusiu metu vasara sulaukė Balkanų regionas. Lietuvoje namų ūkių vartojimas skatino atsiimti pakopiniai pinigai, bet šio veiksnio įtaka kas mėnesį mažėja. SEB ekonomistas Tadas Povilauskas prognozuoja, kad rudenį žmonės išlaidaus mažiau, o infliacija bei padidėjusios palūkanos kandžiosis stipriau. Melnragėje startuoja paplūdimio prieigų atnaujinimo darbai. Teigiama, kad šviesesnis ir tvarkingesnis taps ne tik pėsčiųjų takas link gelbėtojų posto, bet ir pati Audros gatvės atkarpa nuo Melnragės žiedo iki Kopagūbrio. Seną asfalto dangą ir plyteles čia pakeis vientisas, naujas betoninių trinkelių grindinys. Pasikeis ir vaizdas prie pat kopų, kur dabar stovi senos betoninės atraminės sienutės. Jų vietoje atsiras natūralios lauko akmenų riedulių kompozicijos su želdynų intarpais. Atsiras ir nauji šviestuvai. Darbų vertė beveik 330 tūkstančių eurų. Jo žadama baigti iki šių metų pabaigos. Šiuo laikotarpiu gali būti laikinai ribojamas eismas. Visgi gyventojams bus paliktas patogus ir saugus praėjimas prie jūros. Rugsėjo 1-ąją Klaipėdoje dėl įvairių pažeidimų policija įkliuvo keletas nepilnamečių. Pasak bendruomenės pareigūnų grupės vyriausiosios tyrėjos Audrutės Dunčienės, patikrinimai jaunimo susibūrimo vietose vykdomi ištisus metus.
1: Rugsėjo 1 dieną Uostamiesčio pareigūnai vykdė priemonę dėl nepilnamečių daromų teisės pažeidimų užkardymo viešose vietose. Tai yra alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių medžiagų vartojimo bei kelių eismo taisyklių kontrolė. Priemonė buvo vykdoma nepilnamečių pamėgtose susibūrimo vietose. Tai buvo Danės skveras, Jono kalnelis, Melnragės molas. Tai pradėtos trys administracinės teisenos dėl tabako gaminių vartojimo pažeidimo. Elektroninės cigaretės rūkė vienas nepilnametis iki 16 metų, du 16 ir išimtos dvi elektroninės cigaretės. Be to, patikrinti 53 dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Pradėta iš viso 10. Administracinių teisenų, du nepilnamečiai ir vienas augęs asmuo važiavo po kabinamų tiltų, kur yra draudžiamas dviračių eismas. Du nepilnamečiai iki 16 metų amžiaus vairavo elektrinės mikrojudumo transporto priemonės be šalmų, du 17 metų ir keturi pilnamečiai asmenys. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo šių metų sausio 1 dienos Lietuvoje šalmas privalomas visiems elektrinių paspirtukų vairuotojams. Be to, priemonės metu buvo nustatytas ir vienas neblaivus suaugęs dviračių vairuotojas. Be abejo, ir ne tik, kad visą rugsėjį apskritai, kas liečia nepilnamečių kontrolę, jį vykdoma kiekvieną mėnesį. Dažniausiai pažeidimai tai būna rūkimas, ypač prasidėjus mokslo metams, tai mokyklų teritorijose, arba prieigose, prie gyvenamųjų daugiabučių laiptinių. Alkoholio vartojimo iš tikrųjų mažiau yra nustatoma. Ir elektriniai paspirtukai, tai yra be šalmų, važiuoja dviese, mėgsta kaip jaunimas ant vieno rato, tokio pobūdžio pažeidimai.
0: Šiandien protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 5-12 ir iki 19 šilumos. Penktadienio Uostamiestyje protarpiais trumpi lietus su perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 16-18 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 14 valandų ir tuoj 5 minutės.

0: super vyrai.
1: Super moterys. Na ką, o dabar jau radijo eteryje keliaukime prie rubrikos apie super vyrus ir super moteris ir esame paruošę jums istorijas. Mano istorija, žinok, yra, nu, tokia, aš sakyčiau, labai moteriška. Uh-huh. nes, o
2: apie rūbus bus?
1: O, taip. Iš kur žinai?
2: Nu, tai, sakai, labai moteriška, būtų spėjęs apie rūbus, būtum sakęs, nebūčiau sakęs apie makijažą, ne, arba apie skrybas.
1: Bet čia, žinok, tokia netikėta istorija apie drabužius. Žmona sukarpė vyro drabužius. Vyrui pareikalavus skirybų, moteris Norvegijoje supjaustė visus jo drabužius į mažes skiauteles. 50-metė taip susijaudino, kad jis, kai atėjo pasiimti rūbų, žodžiu, visi jo rūbai buvo šiukšlių maišuose supjaustyti į skudurus. Nes tu esi skuduras.
2: Škurlitų. Žinok, pas mus namuose yra tai, žinai, vėliau tau trūksta kojinių ir triusikų. Kodėl? Nes aš išmečiau. Kodėl?
1: Prarušiavo. Nu, todėl, kad jau gal ten labai nebeprekinės išvaizdos buvo.
2: Aš dar nešiojau.
1: Nu, tu ir būtum nešiojęs. Vyrai nešioja iki tol, kol nukrenta. Nu, jau nebesilaiko, tai jau tada, nu, jau nebesilaiko.
2: Bet jeigu laikosi.
1: Nu, nežinau, žinok. Gerai, tai...
2: Jei nenori, kad kitos moterį žiūrėtų, tai kam tu man tas gražius triusikus perki? Arba leip pačiam pirktis.
1: Kol dar nesupjausti tavo rūbų, nesudėjo 6 maišus ir nepastatė už durų, esi laimingas vyras, aš tau pasakysiu.
2: Nes va čia,
1: tai va ta istorija, žinok. Incidentas, paaiškėjo, žodžiu, 6 maišai už durų buvo surasti, kai vyras atvyko į buvusius namus pasiimti savo asmeninių daiktų. Vietoj tvarkingai sudėktų drabužių, jo laukė 6 šiukšlių maišai, sklidinai pripildyti, į smulkes juostelės sukarpyto audinio. Aš galvoju, kiek jinai malonumo moteris jautė tai darydama.
2: Bet jau išsiknės 6 maišus sukarpyti.
1: Irgi taip pagalvoju, pagalvoju, kelnes, džinsus, kokius tai tu perkėp, jų asmenį džinsų. Tai oho, čia dar ir pavarkti reikia.
2: Nu, bet tai čia, žinai, čia daug vidinio pykčio reiškia. Taip. Nežinau, ką vyras turėjo padaryti. Tokio.
1: Taip ir sakoma, žinok, nu kaip, emocinio protrukio nesuvaldžiusi moteris neslėpė, kad tokio poelgio priežastis, stiprus įniršys ir nuoskauda dėl netikėto sutuoktinio sprendimo nutraukti santoką. Nu va, šis atvejis tapo vienu keisčiausių šių metų teisinių ir šeimininių skirybų istorijų Norvegijoje.
2: Aš žinok, į Kiniją keliausiu. Ten vis tiek žmonės, futuristai, jie gyveno.
1: Bet čia, aš žinok... būčiau galvojus, kad Norvegai, žinai, šalti.
2: Ne, pasirodoma.
1: Atsipalaidavę.
2: Nes moters šalis yra nesvarbu, žinai.
1: Ir nesvarbu, kokioje šalyje tu gimusi.
2: Pradas yra pradas.
1: Vis tiek tavyje gyvena moteriškas pradas, taip.
2: Šoka basara ganaitė. 55 metų ūkininkas iš Kinijos rodė, kad automobilis gali būti varomas ir vėjo. Vos per 3 mėnesius kinas tangas sukūrė metro aukščio ir 3 metrų ilgio vienvietį automobilį, kuris yra varomas vėjo ir gali pasiekti netgi iki 140 km per valandą greitį. Pasak tango, automobilis yra varomas elektros generatorių ir baterijų, kurie pakraunami sukantis priekyje įtaisytam propeleriui, toks kaip Carlson, žinai. Energijos tiekimu taip pat rūpinasi ir 2 saulės baterijos įtaisytos automobilio kare. Tiesa, kol kas automobilis pilnai nepasikrauna energijos pats, kas porą dienų jį reikia pakrauti iš elektros lizdo, o vėjas prideda maždaug 3 ketvirtadalius kuro. Tokio automobilio projektą vyras plėtojo 30 metų, o pagaminti užteko vos 4000 eurų. Tangas teigia, kad jeigu pavyktų rasti investuotojų, jis galėtų pradėti netgi masinę gamybą, kuri atseitų dar pigiau ir galėtų žmonės važinėti pusiau vėjų varomų automobilių vienviečių.
1: Gal visai neblogai, nors šiandien kaip tik skaičiau informaciją, kad į Europą jau atvyksta autonominiai automobiliai ir toks buvo klausimas, kada įsėdė į automobilį, nevairuosime jo patys ir nerasime vairuotojo, kuris nuvežtų iš vieno taško į kitą tašką.
2: Šiaip, žinai, buvo momentas, kada labai pavargdavo žmonės, žinai, su tais vairuotojais, kurie turi istorijų.
1: Ai, kad tas, reikia bendrauti, klausytis ir kalbėti.
2: Pirma istorija, žinai. Šiaip čia nėra mano pastovus darbas. Numeris vienas. Antras dalykas, jeigu tu leidėsi į kalbas, pereini prie politikos arba krepšinio.
1: Aha.
2: Nu ir jau trečias dalykas...
1: O trečias dalykas, kur važiuoji, žinai, kur dirbi ir susipažinkim.
2: O kažkur tu matytis, galbūt ką matėmės mes anksčiau.
0: Super vyrai.
1: Super moterys.

0: be a rock star.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Morfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
7: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio Kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14 valandų 30 minučių vyrų finale Klaipėdos Dragūnas kausis su Vilniaus Šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą.

0: Šį savaitgalį rugsėjo 5 dieną Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę ir į festivalį Savos bangos.
1: Taip, Savos bangos tvarios ateities kūrėjų laboratorija. Čia bene 20 įmonių ir organizacijų kvies sužinoti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie švaresnės ateities. Dalyvaukite edukacijose ir eksperimentuose, sužinokite, kaip daiktus panaudoti pakartotinai, juos perdirbti, kas ta žalioji energija ir kaip tinkamai rūšiuoti atliekas.
0: Išbandykite save kaip vėjo parko kūrėją ir atraskite dar daugiau tvarių sprendimų. Ateikite ir kurkite tvaresnę ateitį drauge su Lietuvos jūrų muziejumi ir Ignitis Renewables.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: esame mes gimę.
1: Nu štai kokia gabeta.
2: Pamenė, ji buvo pas mūsų svečiuose.
1: Gabi? Ta. Buvo pas mūsų svečiuose, taip, žalios obalys bros prasidėjo.
2: Taip, Gabija Sruogiūtė Stašienė. Jeigu vardas ir pavardė girdėti, taip, ji yra ir grupės Man Go narė.
1: Aha.
2: Bet niekas netrukdo, žinai, šalia grupės turėti savo solo karjerą.
1: Mes tada su ją kažkaip ir kalbėjom, ar ne? Kad, taip. Sako, aš paraleliai kuriu, dainuoju, rašau.
2: Taip, taip, ir tada dar buvo diskusija, ar ten nekilo konfliktų, tai kaip čia dabar, žinai,
1: ne,
2: tai
1: na, sako, palaiko,
2: ir muzika kitokia, ir tiesiog taip palaiko ir kitos grupės narės, kad ji siektų ir savo solo karjeros ir kurtų dainas, nu, tokios, kurios artimos jos širdžiai, nes čia ir muzikos autorius pati Gabija, ir žodžių autorė irgi pati Gabija, tai yra trečiasis solinės kūrybos singlas, daina, kuri vadinasi Geras, bet nelaimingas.
1: Nu, ir kaip čia dabar suprasti?
2: No.
1: Sako, tai yra kiek tamsesnis ir labiau susimastyti kviečiantis kūrinys negu ankstesnės dainos. Ši tamsa, sako, nėra skirta prislėgti, priešingai jį kviečia suklusti. Pasakai, reikėjus kartai žmogus taip stipriai stengiasi atitikti aplinkinių lūkesčius, būti patogus, geras, supratingas ir visiems tinkantis, kad ilgainiui jis praranda ryšį tiesiog su pačiu savimi.
2: No, taip, taip, sako, kartais nustojame girdėti savo vidinį balsą ir prarandame save ir ryšį su savo vidiniu vaiku. Tai pagarsinkite radio imtuvus, premjera rugsėjo 3 dieną. Nors dainą turėjom jau ir anksčiau, išlaukėm, išlaikėm ir dabar pats metas paklausyti.
0: Lietuviais esame mes.

0: įmonė Branda parduota. Medžiotojų kamera užfiksavo neteisėtus migrantus. Eteryje 15 valandos žinios. Su nemaloniais kvapais sieta bendrovė Branda parduota. Paaiškėjo, kad Dumpiuose veikusią įmonę įsigijo bendrovė Ecoservice. Ji žada uždaryti biologinių atliekų kompostavimo aikštelę. Klaipėdiečiams atsiranda viltis, jog Smarvė mieste baigsis. Be to, Ecoservice veiklos perkelimas iš Tilžės gatvės turėtų sumažinti sunkiojo transporto srautus. Bendrovė taip pat žada priimti iki 100 naujų darbuotojų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino ESO investicijas. Už beveik 66 milijonus eurų, daugiau nei 700 objektų numatoma elektros oro linijas pakeisti požeminiais kabeliais. Švenčionių rajono miškuose įrengta medžiotojų kamera užfiksavo 27 neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius vyrus. Informacija buvo perduota Valstybės sienos apsaugos tarnybai. Jos atstovas Giedrius Mišutis teigia, kad visi vyrai sulaikyti. Nei vienas neturėjo dokumentų. Šiuo metu sprendžiama dėl galimo atėjūnų gražinimo. Žemės ūkio ministras pareiškė, kad sureguliuoti maisto kainas yra neįmanoma užduotis. Nuo užpernai veikusią maisto tarybą neseniai panaikinęs Kestutis Mažeika teigia, kad ji nedavė jokio rezultato, o jos darbu buvo nusivylę ir patys tarybos nariai. Rinkusi keliasdešimt žmonių, o kelias valandas diskutuodavo, bet jokie sprendimai nebūdavo priimti. Uostamiestyje Lipkių gatvėje šiandien bei rytoj uždarytas eismas dėl vykdomų dujotiekio įrengimo darbų. Transportas nukreipiamas apylanka Švepelių ir Pramonės gatvėmis. Vyriausybė tikisi iki 2028 rudens suremontuoti daugiau nei 100 tiltų ir viadukų valstybinės reikšmės keliuose, taip pat išasfaltuoti 160 km žvyrkelių, sutvarkyti 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų, taip pat žadama įrengti pusšešto tūkstančio viešų elektromobilių įkrovos prieigų. FIBA panaikinus draudimą Rusijos ir Baltarusijos krepšininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose, Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina su jais nesportuoti. Tuo metu Švietimo mokslo ir sporto ministerija ragina Lietuvos sportininkus neboikotuoti varžybų užsienyje, bet neįsileisti minėtų valstybių sportininkų į mūsų šalyje rengiamas varžybas. Demografinė situacija ir Uostamiestyje jau daro neigiamą poveikį. Klaipėdoje iki mokyklinėme ir priešmokyklinėme ugdyme nuo šio rudens dalyvauja apie 6400 vaikų, tai apie 1500 mažiau nei prieš dvejus metus. Per metus sumažėjo net 15 grupių. Ir pasak švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskinės, laisvų vietų pasiūla jau 10 kartų didesnė nei paklausa.
1: Mes prieš du metus turėjom 8000, 15 grupių mažiau, kas šlypi už to 15 grupių mažiau. Atleidžiami mokytojai, pergrupuojami vaikai, uždaromos grupės vadinasi, jie nukreipiami kitur, laisvų vietų skaičius daugiau kaip 1000. Laukiančiai eilė tik apie 100. Nu, galbūt daugiausiai laukia, aišku, Svirpliukė, Atžalynė. Na ir aišku, ta geroji žinia, mes turim naują super puper darželį Tauras. Taurė dabar yra turbūt eilėse šiauriniai daly. Pietiniai turbūt laukiančių tikrai nėra. Yra kviečiančių, ateikit, mes priimsim. Na ir tas skaudi žinia, visoje šalyje mažėja šito amžiaus vaikų ir jau yra savivaldybių, kur labai mažėja pirmokų skaičius. Klaipėda, sakau, dar didėjai miestai to nei. Jau čia pirmokų turime 1779, visiškai labai panašu kaip ir pernai. Tai mes dar mažėjimo pirmokų nejaučiam. Iki mokyklio ugdymo pedagogų mums jau nebetrūksta. Ir čia tikrai jau yra tas paskatinimas žmonės iškoti persikvalifikavimo galimybių.
0: Šiandien protarpiais trumpas lietus, penktadienio Uostamiestyje protarpiais trumpi lietus su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę, temperatūra visą parą 16-18 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje lietus yra apie plus 18, daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 15 valandų ir 4 minutės.

0: tikina, Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: The kind of luck that defies gravity. She's the great.

lose those pounds.

12 minučių po 15 valandos. Labas visiems, kas esate kartu su Lalūnas banga. Sveikinuosi aš, Laurynas, kuris su jumis būsiu iki pat 19 valandos. Ir be abejo, negaliu nepasiskūsti ir negaliu neapkalbėti, kokie yra baisūs orai. Tai saulė šviečia, tai lyja, tai vėjas stipresnis yra. Nesuprasi, kokią avalynę apsimauti, kokius rūbus mautis. Ir toks pasimetimas šiandien yra, tą rugsėjo 3 dieną. Bet kažkaip, aš tikiuosi, mes išgyvensim, nors vakar žiūrėjau, atrodo, kad visą dieną turėjo lyti nuo ryto iki pat nakties, bet buvo tikrai ir gražių momentų. Kitas dalykas, dėl ko esu labai pasipiktinęs, bet pripažįstu ir savo kaltę. Gavau baudą. Gavau baudą už stovėjimą neleistinoje vietoje, vat būtent prie darbo Lalūna. Gaunu šiandien žinutę, administracinis pažeidimas, 30 euriukų ir kažkaip niekada nesusimašiau, kad negalima, o kai gauni baudą, supranti, kad visgi negalima. Reikia susimokėti ir pasimokyt, kad labai reikia įsižiūrėti kelio ženklus, kur tam tikrose vietose jie stovi ir išsiaiškinti, kiek metrų negalima statyti automobilio ties to ženklu ir panašiai, nes kitu atveju galite irgi nustepti ar gauti baudų, bet aš dar skambinausi ir policijos pareigūnams, labai faina moteriškė atsiliepė, mes pakalbėjom, pasijuokėm ir sakom, kad nu, iš klaidų mes mokomės ir nieko čia nepadarysi, juolab, kad kieme dar vyksta ir statybų darbai. Kas panašu vyksta ir visoje Klaipėdoje, daugelyje kelių, aš manau, tėveliams yra kelionės apsunkusios, kas vežate vaikus į mokyklas ir darželius, tam tikrose vietose tikrai galit pasierzinti, galit pasipiktinti, bet tikėkime, kad Klaipėda greitų metų susitvarkys. O kaip supratote, šiandien būsiu taip, vienas pats, mano kolega Edvinas išvažiavo į kitus darbus ir mes jau susimatysime ir susiklausysime jau kitą savaitę pirmadienį. O dabar ką, žvelgiant į darbo kalendorių, matau, kad turėsim tikrai darbų, naudingos informacijos, po 17 valandos žengsime ir į laidą Koširdelė geidžia, kurioje jūs galėsite pagidauti muzikinių kūrinių. Tai man atrodo, nieko čia daug nekalbėkim, garsinam radijo imtuvus ir būkim kartu su Lalūnas banga.

0: açıklama.
1: Barksite jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksite lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksite lubų atrama tik 15 eurų. O Barksite knėdėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Dėmesio. Klaipėdo žvejų rūmai informuoja. Dėl oro sąlygų 3-ojo tarptautinio orkestrų festivalio rugsėjo 4-5 dienomis renginiai perkeliami į Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salę ir barą Herkus Kantas. Informacija žvejų rūmai.lt.

0: daina ant bangos.
1: Po itin Amerikos žemynės sėkmingo singlo Rattle the Cage, kultinė roko grupė iš Kanados Nickelback grįžta į Lalūno seterį su naujausiu savo kūriniu Leave Me Behind. Tai jau trečiasis singlas iš spalio pabaigoje pasirodysiančio studijinio albumo. Kaip teigia muzikos apžvalgininkai, ši daina atskleidžia visai kitą grupės pusę. Pažeidžiama, bet kupina lojalumo ir noro padėti artimam žmogui sunkiausiu metu. Kūrinyje skamba asmeniška žinutė apie širdgėlos pavirtimą stiprybę. Ragina paleisti skaudžią praeitį, tačiau išlaikyti ryšį su tais, kurie tikrai padeda. Į šią dainą sudėjome daug emocijų, bet kartu ir daug vilties. Ji apie buvimą šalia to, kuris palūžo, kaip padedi kitam žmogui susirinkti save, bei nuimi naštą nuo pečių primindamas, kad jis ne vienas. Nepamirškite pasigarsinti ir būtinai atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Nickelback, leave me behind.

0: Na, bet jau sėdint čia Lalūno studijoje tikrai jaučiasi, kad saulutė spigina į nugarą, nors danguje tikrai nemažai debesų matosi ir sako, kad protirpiais gali ir palinoti, kartais gali ir pasirodyti saulę ir vienas kitas debesėlis šiandien. Kalbant apie rytojų, penktadienį, sinoptikai kalba, kad Klaipėdoje vėlgi protirpiais trumpi lietus laukia superkūnija. Vėjas pietvakarių gūsiai gali siekti nuo 8 iki 18 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, visą parą bus nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Nuo dabar studijos lango termometrų stulpelis rodo apie 19 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Gera muzika skamba.

0: Na, čia Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras informuoja. Šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas Klaipėdos šiaurinėje miesto dalyje nuo senamiesčio iki Dragūnų kvartalo. Rugsėjo 5 dieną atliekų vežėjai lankysis Pilies, Tomo, Danės, Liepų, Martino Mažvydo alėjos, Šaulių, Puodžių, Kalvos, Dariaus ir Girėno gatvėse. O rugsėjo 6 dieną Smilties pylimo sportininkų, Malūnininkų, Kretingos, Panevežio, Žolynų, Tauro 12-osios ir Dragūnų gatvių kvartaluose. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atliekas surinkanti mašina, galite sužinoti KRAC interneto svetainės rubrikoje Grafikai.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Paskaičiuokime.
1: Na, čia savaitės žaidimas Paskaičiuokime, kur jau nuo antradienio žaidžiame iki penktadienio ir registruojame dalyvius, kadangi jau rytoj kažkuriam iš trijų laimingųjų mes padovanosime firminę Lalūnos kolonėlę, kurie galės tikrai pasitarnauti jums ar namuose, ar išvykius kažkur tai į gamtą. Kol kas mes turime du pretendentus ir šiandien bus paskutinysis klausytojas arba klausytoja, kuri pateks į savaitės finalą. Kol kas turim Algį ir Gabrielę, kurie yra tame traukinyje. O dabar čia žaidime jums reikės paskaičiuoti žodelį rugsėjis. Ir aš kalbu apie Roką Jan, kuris tikrai dainuoja puikiai tą rugsėjį. Tai kviečiu pasigarsinti dabar radijom tuvus. Nežinau, kokiu būdu jūs skaičiuosit, ar ant pirštų, ar telefone, ar prašysit kolegos, ar kolegės, kad skaičiuotų tuos žodžius. Esmė, kad po šios dienos lauksiu jau jūsų skambučių su teisingu atsakymu variantu. Taigi dabar dar kartelį paminėsiu. Garsinam radijom tuvus ir skaičiuojam žodį rugsėjis.
0: Paskaičiuokime.

0: Na ir daina baigėsi ir aš tikiuosi, kad jūs suskaičiavote teisingą skaičių. Atrodo, pačioje dainos pradžioje, kaip ir daug rugsėjo, nenuskambėjo šio žodžio, bet jau pačioje dainos pabaigoje tik spėk, žinokit, gaudyti ir skaičiuoti tuos žodžius. Bet iš telefonų linijų aš matau, kad skaičiuojančių buvo tikrai labai daug. Tai aš, man atrodo, nieko nelauksiu ir sveikinuosi su pirmuoju dalyviu, kuris galbūt pasakys iš pirmo karto teisingą atsakymo variantą. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Gintautas.
0: Gintautai, sakykit, skaičiavot pirštais, ant lapo rašytės ar prašėt, kad kažkas kitas skaičiuotų?
1: Devyni.
0: Devyni ant pirštų suskaičiavot viską?
1: Jo.
0: Nu, ir aš noriu pasakyti, jog tai yra visiškai teisingas atsakymo variantas. Taip, devyni. Devyni žodeliai rugsėjais nuskambėjo šioje būtent dainoje ir iš pirmo karto, žinokit, viskas čia pavyko jums. Ir sveikinu, kadangi jūs esate paskutinysis, kuris patenka jau į savaitės finalą, kuris vyks rytoj ir galimybė laimėti firminę Lalūnos kolonėlę. Dar paprašysiu nepadėti telefono ragelio, kadangi man reikės šiek tiek informacijos iš jūsų. Viskas, tris dalyvius mes turime ir jau rytoj panašiu laiku kažkuris iš jų gaus skambutį ir sakys sveikinimai, Lalūnos vedėjas apdovanos firminę Lalūnos kolonėlę. Tai dar paminėsiu, kad turėsime tikrai šiandien žaidimą, dar vieną, kur žaidsime dėl firminio Lalūnos marškinėlių, be abejo po 16 valandos. Laukia ir žaidimas Radio Alias.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
3: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalum.

0: požeminėms operacinėms 100 milijonų. Melragėje paplūdimio prieigų atnaujinimo darbai. Eteryje 16 valandos žinios. Siekiant pagrindinės Vilniaus ir Kauno ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030-ųjų į jų operacinių įrengimą po žeme žadama investuoti apie 300 milijonų eurų, apie tai praneša premjeras. Mindaugas Sinkevičiaus teigimu tokį įrengimą svarstama finansuoti iš gynybos fondo. Kauno rajono administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų, susijusi su paviešinta informacija apie Raudondvario dvarą. LRT anksčiau skelbė, jog dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė pareiškė, kad specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių žmonių QR kodus. Kol kas apie pažeidimus informacijos nėra. Visi likę duomenys turėtų būti surinkti per savaitę. Skuodienė pridūrė, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Šią vasarą gyventojų išlaidos prekiams ir paslaugoms augo sparčiau negu pernai. Žmonės nesikuklino leisdami pinigus nei Lietuvoje, nei keliaudami užsienyje. Daugiausia dėmesio palyginti su praėjusiu metu vasarą sulaukė Balkanų regionas. Lietuvoje namų ūkių vartojimas skatino atsiimti pakopiniai pinigai, bet šio veiksnio įtaka kas mėnesį mažėja. Taip ekonomistas Tadas Povilauskas prognozuoja, kad rudenį žmonės išlaidaus mažiau, o infliacija bei padidėjusios palūkanos kandžiosis stipriau. Melragėje startuoja paplūdimio prieigų atnaujinimo darbai. Teigiama, kad šviesesnis ir tvarkingesnis taps ne tik pėsčiųjų takas link gelbėtojų posto, bet ir pati Audros gatvės atkarpa nuo Melragės žiedo iki Kopagūbrio. Ten asfalto dangą ir plyteles čia pakeis naujas betoninių trinkelių grindinys. Pasikeis ir vaizdas prie pat kopų, kur dabar stovi senos betoninės atraminės sienutės. Jų vietoje atsiras lauko akmenų riedulių kompozicijos su želdyno intarpais. Atsiras ir nauji šviestuvai. Darbų vertė beveik 330 tūkstančių. Juos žadama baigti iki šių metų pabaigos. Šiuo laikotarpiu gali būti laikinai ribojamas eismas. Visgi gyventojams bus paliktas patogus ir saugus praėjimas prie jūros. Rugsėjo 1-ąją Klaipėdoje dėl įvairių pažeidimų policija įkliuvo keletas nepilnamečių. Pasak bendruomenės pareigūnų grupės vyriausiosios tyrėjos Audrutės Dunčienės, patikrinimai jaunimo susibūrimo vietose vykdomi ištisus metus.
1: Rugsėjo 1 dieną Uostamiesčio pareigūnai vykdė priemonę dėl nepilnamečių daromų teisės pažeidimų užkardymo viešose vietose. Tai yra alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių medžiagų vartojimo bei kelių eismo taisyklių kontrolė. Priemonė buvo vykdoma nepilnamečių pamėgtose susibūrimo vietose. Tai buvo Danės skveras, Jono kalnelis, Melnragės molas. Tai pradėtos 3 administracinės teisenos dėl tabako gaminių vartojimo pažeidimo. Elektroninės cigaretės rūkė vienas nepilnametis iki 16 metų, 2 16 ir išimtos 2 elektroninės cigaretės. Be to, patikrinti 53 dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Pradėta iš viso 10 administracinių teisenų, 2 nepilnamečiai ir vienas augęs asmuo važiavo po kabinamų tiltų, kur yra draudžiamas dviračio eismas. 2 nepilnamečiai iki 16 metų amžiaus vairavo elektrinės mikrojudumo transporto priemonės be šalmų, 2 17 metų ir 4 pilnamečiai asmenys. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo šių metų sausio 1 dienos Lietuvoje šalmas privalomas visiems elektrinių paspirtukų vairuotojams. Be to, priemonės metu buvo nustatytas ir vienas neblaivus suaugęs dviračių vairuotojas. Be abejo, ir ne tik, kad visą rugsėjį apskritai, kas liečia nepilnamečių kontrolę, jį vykdoma kiekvieną mėnesį. Dažniausiai pažeidimai tai būna rūkimas, ypač prasidėjus mokslo metams, tai mokyklų teritorijose, arba prieigose, prie gyvenamųjų daugiabučių laiptinių. Alkoholio vartojimo iš tikrųjų mažiau yra nustatoma. Ir elektriniai paspirtukai tai yra be šalmų, važiuoja dviese, mėgsta kaip jaunimas ant vieno rato, tokio pobūdžio pažeidimai.
0: Šiandien protarpiais trumpas lietus, penktadienio Uostamiestyje protarpiais trumpi lietus su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 16-18 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir lygiai 5 minutės.

0: Radio Alias.
1: Jeigu ir nevažiuosit prie jūros, tai būtinai nuvažiuokite į restoraną Mudo, kuris yra įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje, senamestėje, Jono gatvėje 6. Žinokite, ten tikrai surasite skanaus maisto. O tie, kas dirbate galbūt senamestėje ar aplink kažkur, tai dienos pietų pasiūlymus galite taip pat surasti restorane Mudo. Kiekvieną dieną vis kiti pasiūlymai. O beje, šiandien dar galimybė laimėti ir Mudo midijas. Jeigu neteko ragauti, tikrai rekomendacija asmeninė. Nukeliaukit, paragaukit ir tie, kurie atkeliavo tik Klaipėdos miestą, galbūt studijuoti ir nežinot, kur nukeliauti skaniai pavalgyti. Vėlgi, restoranas Mudo tikrai laukia jūsų. O dabar Radio Alias žaidimas, kuriame turėsime du dalyvius ir kurie pasistengs kuo greičiau atsakyti į mano užduotus 5 klausimus. Labą dienelę.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Giedrė.
1: Giedrė paskambino. Giedrė, kur mes jūs dabar čia pagavom? Darbuose ar jau po darbų?
2: Na, jau po darbų, bet dar vis mašinoj prie namų.
1: Jau esat prie namų, bet dar automobilyje.
2: Taip.
1: Tai laukit žaidimo Radio Alias čia, man atrodo, specialiai.
2: Nu, taip jau papuolė, kad sulaukiau.
1: Taip gavosi. Giedrė, yra tekę žaisti Radio Alias žaidime ar pirmas kartas?
2: Yra tekę.
1: Yra, gal ir tekę ir laimėti?
2: Bet jau senokai.
1: Ir dalyvauti, ir laimėti, ir dabar po pertraukos Giedrė sugrįžta. Gerai, kad nereikėtų ilgai sėdėti automobilyje, Giedrė, mes pamėginsim greitai sužaisti Radio Alias žaidimą. Kadangi esat pirmoji, galit pasirinkti, kuris klausimų blokas, pirmasis arba antrasis.
2: Tai pirmas.
1: Gerai, aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas tada prasidės. Giedrė, pasiruošusi?
2: Taip.
1: Gerai, aš irgi pasiruošęs. Tai 3, 2, 1, startas. Muzikos instrumentas su klavišais ir įskleidžiama dalimi, kuri judinama pirmin ir atgal.
2: Akordeonas.
1: Mhm. Rožinis paukštis labai ilgomis kojomis.
2: Flamingas.
1: Tvirta metalinė dėžė skirta saugiai laikyti vertingus daiktus.
2: Seifas.
1: Daržovė dažniausiai violetinės spalvos, ilgos formos.
2: Bakražanas.
1: Ne, brangus, bliskus darinys, susiformuojantis kai kurių moliuskų viduje. Ar tokie viriniai?
2: Perlas.
1: Tai visiškai teisingai. Nušaunuolė, Giedrė. Klausykite, jaučiasi, kad turit patirties, man atrodo, Radio Alias žaidime. 5 iš 5 ir laiką aš jau matau. Jis yra tikrai labai gražus. Klausimas tik tai, ar mes jį dabar atskleisime, ar paliksime paslaptyje.
2: Tai gal atskleiskim, turės konkurentas į ką orientuotis.
1: Nu, jeigu Giedrė sako, kad atskleisti, tai aš privalau ir atskleisti. Laikas yra lygiai 22 sekundės.
2: Neblogai,
1: visada gali būti geriau, ar ne? Giedrė, taip atrodo, kad jau ir taip geras laikas yra 22 sekundės. Bet visada mūsų klausytojai sako, kad nugalėjo būti geriau, ten galėjom tilpti 20 sekundžių. Bet žinokit, su šiuo laiku tikrai drąsiai galite šiandien laimėti šiame žaidime. Kol kas, Giedrė, sveikinti jūsų negaliu, nes bus ir antroji žaidimo dalis. Tai aš manau, kad jūs nesėdėkite tame automobilyje, keliaukite namučio, namuose įsijunkite radijo stotį Laluna ir klausykitės, kaip seksis jūsų varžovai arba varžoviai. Sutariam?
2: Būtinai.
1: Sutariam. Gerai, Giedrė, ačiū labai jums už skambutį ir pirmąją žaidimo dalį. O kaip seksis antrajam dalyviui arba dalyviai, mes sužinosime po muzikinės pertraukėlės.
0: Radio Alias.
3: Gerą dainą ant bangos.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
4: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14 valandų 30 minučių vyrų finale Klaipėdos Dragūnas kausis su Vilniaus šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą.

0: Gerai, grįžtame su antraja radio alijos žaidimo dalimi. Priminsiu, jog pirmoje dalyje sekėsi Giedrei tikrai neprastai 5 iš 5, lygiai 22 sekundės toks laikas buvo užfiksuotas. Ir visgi reikės čia pasistengti, kadangi žaidžiame dėl ypatingų midijų, kurias dovanoja restoranas Mudu, įsikūręs pačioje Klaipėdos širdyje, senamiestėje Jono gatvėje 6. Drąsiai visada galim sakyti, kad Mudu jauku, gera ir skanu. Ir jeigu artėja kokia jums ypatinga proga, norite šventę paminėti, pavyzdžiui, artimųjų apsuptyje, jūsų laukia tikrai restoranas Mudu, tiesiog rezervuokite staliuką ir leiskite Mudu pasirūpinti viskuo. Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams. Nepamirštama šventė tikrai garantuota kartu su Mudu. O dabar antroji žaidimo dalis ir sveikinuosi su antruoju dalyviu arba dalyve. Labai diena.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino? Sveiki.
1: Algirdas.
0: Algirdai, nu tai kur jūs, padarbu jau ar darbuose?
1: Į sporto salę.
0: Į sporto salę Algirdas keliauja?
1: Taip.
0: Algirdai, sakykit. Kiek laiko sportuojat jau?
1: Nuo mažens.
0: Nuo mažens?
1: Daug sporto šakų, bet dabar ta prasme, žinote, kaip su amžiumi tiesiog palaikyti savo formą.
0: Toks aktyvus gyvenimo būdas, kad palaikyti formą, ar ne?
1: Taip.
0: Algirdai, šaunuolis, labai gerai, šaunuolis. Ačiū. Tikrai. Ir dabar sveikinu be abejo prisiskambinus į antrąją žaidimo dalį. Kad greičiau galėtumėt nueiti pasportuoti, mes sužaisim greitai žaidimą. Beje, pirmas kartas radio alio žaidime ar jau yra tekę dalyvauti?
1: Koks antras?
0: Nu, beveik galim sakyti, kaip pirmas tada, jeigu antra. O seniai žaidėt?
1: Kaip sakote?
0: Seniai žaidėt ar ne per seniausiai?
1: Seniai jau.
0: Eina savo.
1: Tikrų seniai.
0: Nu, tai reikės tada prisiminti visą tempą. Čia reikia kuo greičiau, žinokit, Algirdį atsakyti, gerai?
1: Pasisengs.
0: Aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Pasiruošęs?
1: Jo.
0: Gerai. Tai 3, 2, 1 startas. Audinys prie lango, kuris gali užstoti saulę ir suteikti privatumo.
1: Užuolaida.
0: Į ką atsitrenkė laivas Titanikas?
1: Tai
0: žmogus, kuris vadovauja orkestro ar choro pasirodymų judesiais.
1: Dirigentas.
0: Saldus skanėsnas gaunamas kaitinant cukrų, kol jis paruduoja. Ne šokoladas, bet kitas ten toks yra.
1: Nu, jau šitą praleisti, nebežinau.
0: Vieta su daugybė klaidinančių kelių, kurioje reikia surasti išėjimą.
1: Ne, jau viskas, ta prasme, tikrai nebežinau.
0: Gerai, stabdo laiką. Nieko, Algirdai, žinokit, viskas kaip ir gerai buvo. Tik tai tokia karamelė pakišo koja, tas kaitinantis cukrus. Ir po to ta vieta su daugybė klaidinančių kelių, tai labirintas.
1: Labirintas.
0: Nu nieko, Algirdai, mes lauksim, bet kokiu atveju skambučio kitą kartą ir tikiuosi pavyks sudalyvauti kitą kartą gerai. Ačiū labai, Algirdai, gero sporto jums. O mes sveikinam Giedrę su pelnyta pergalė 5 iš 5, 22 sekundės. Ir Giedrė, aš net nebejoju, kad jūs džiugaujat ir tikiuosi, kad tikrai nebesėdėte automobilį, esate jau namuose. Jums atitenka ypatingos gardžiosios midijos iš restorano Mudu, į kurį aš taipogi kviečiu užsukti visus Laulnos klausytojus. Ir jūs ten rasite tai, kas jūs tikrai pradžiugins. Mudu virtuvėje daug dėmesio skiriama yra šviežumai ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos bei be abejo desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus. Aštonkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Susitikime Mudu, kurkime gurmanišką istoriją kartu, mėlėjai. Restoranas Mudu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
2: Reklama. Radio

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euras 39. Maksima tai, ko reikia.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

Lygiai 46 minutės po 16 valandos ir tai reiškia, jog oficiali darbo pabaiga jau beveik yra netoli, liko 14 minučių, nors iš daugelio klausytojų girdžiu, kad daugelis jau yra namuose arba savo namų kieme, bet aš net nebejoju, kad daugelis jūsų dar yra darbuose, o kai kurie esate ir Klaipėdos keliuose. Kai kurie netgi ir esate spūstyse, kurių šiek tiek yra Klaipėdos keliuose, apie juos dabar ir keliauju papasakoti. Kas važiuosite Jakų žiedo link, matau, kad Vilniaus plentu, kas važiuojate Tilžės gatve, nuo Rimkų, kas važiuojate, taip pat Palangos plentu, kas judėsite Jakų žiedo link. Yra šiokios tokios spūstis, tad reikės pakentėti. Lipkių gatvėje irgi yra minimalis spūstis. Banginio žiedo linkas važiuosite Šilutės plentu iš šiaurinės miesto dalies į pietinę miesto dalį, tai nuo pat Kauno beveik gatvės yra spūstis. Matau, kad Baltijos prospekte yra ir gerbiamas trikojas atsistojas, tai neprisidarykit brangių nuotraukų. O kas važiuosite iš Kauno gatvės Šilutės plentą į kairėje pusę, tai ten irgi iki mokyklos gatvės yra spūstis ir matau, kad gerbiami policijos pareigūnai irgi kažkur tai pažymėti yra tame ruože, prižiūri, kad viskas gerai vyktų. Tilžės gatvėje dar pasukus vat iš Šilutės plento, irgi iki pat pervažos matau, kad yra spūstis. Jeigu judėtume labiau šiaurinį miesto dalį, tai matau, kad Liepų gatvėje ties susikirtimu su Šiaurės prospektu, kas važiuosite į Klaipėdos pusę, yra šiokia tokia spūstis, o kas judate link Klaipėdos rajono pusės, į Gindulių pusę, tai ten nematau, kad būtų labai prasta situacija, bet spūstis jau yra prasidėjusi ir intensyvesnis eismas taipogi gali būti, kad po 17 valandos šis kelio ruožas bus sudėtingesnis. Toliau Šiaurės prospektas, kas judėsite Šiaurės prospektu link sankryžos, kur prasideda ir Kretingos gatvė, tai irgi ten yra spūstis, matau, kad dar Medelyno gatvėje irgi yra spūstis važiuojantiems labiau į šiaurinę miesto dalį, bei Kretingos gatvėje, kas važiuosite link Klaipėdos gatvės prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo, ten yra irgi spūstis. Matau, kad daugiau, žinokit, kaip ir nieko blogo nematyti. Galbūt minijos, galbūt gatvėje šiokie tokie irgi spūstis yra važiuojantiems link Žaliakalnio gimnazijos. O daugiau, kaip ir sakau, nieko blogo nematau. Mėginu viską pažiūrėti. Matau, prie minijos gatvės dar, jeigu važiuosite link Jūrininkų prospekto ir ten yra irgi gerbiami policijos pareigūnai, jeigu vat, suksite link Upelio gatvės, link Nendrių gatvės, tai ten tame ruožė už pervažos, tiksliau, stovi irgi gerbiami policijos pareigūnai, stebi, galbūt, ar sustoja ties pervažą, ar esat su diržais, ar nesinaudojat mobiliaisiais telefonais, tai važiuokite saugiai, o iki 17 valandos lieka šiek tiek daugiau nei 10 minučių, be abejo, 17 valandą ir naujausios Launo žinios. O laidą ant bangos aš jau atsisveikinu, tačiau nuo 17 valandos sveikinsiuosi jau laidoje Ko širdelė geidžia ir priminsiu, kad šioje laidoje jūs galite koreguoti Lalūnos grojaraštį, užsukant į lalūna.lt, yra tokia skiltis, žinutė į eterį, galite parašyti, kokią dainą norite išgirsti ir tuos visus muzikinius pageidavimus aš tikrai pasiruošęs pildyti iki pat 19 valandos.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Įmonė Branda parduota. Medžiotojų kamera užfiksavo neteisėtus migrantus. Eteryje 17 valandos žinios. Su nemaloniais kvapais sieta bendrovė Branda parduota. Paaiškėjo, kad Dumpiuose veikusią įmonę įsigijo bendrovė EcoService. Ji žada uždaryti biologinių atliekų kompostavimo aikštelę. Klaipėdiečiams atsiranda viltis, jog smarvė mieste baigsis. Be to, EcoService veiklos perkelimas iš Tilžės gatvės turėtų sumažinti sunkiojo transporto srautus. Bendrovė taip pat žada priimti iki 100 naujų darbuotojų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino ESO investicijas. Už beveik 66 milijonus eurų numatoma 2000 km elektros oro linijų miškuose pakeisti požeminiais kabeliais. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei ESO išaugo 1 milijonų eurų ir jau siekia apie 18 milijonų. Švenčionių rajono miškuose įrengta medžiotojų kamera užfiksavo 27 neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius migrantus. Informacija buvo perduota pasieniečiams. Jų atstovas Giedrius Mišutis teigia, kad visi vyrai sulaikyti, nei vienas neturėjo dokumentų. Šiuo metu sprendžiama dėl galimo atėjūnų grąžinimo. Praėjusią naktį per okupantės Rusijos ataką Odesoje sužeista 17 žmonių, tuo metu Dnipre žuvo vienas, sužeisti dar 5. Vyriausybė tikisi iki 28 rudens suremontuoti daugiau nei 100 tiltų ir viadukų valstybinės reikšmės keliuose, taip pat išasfaltuoti 160 km žvyrkelių, sutvarkyti 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų, taip pat žadama įrengti pus 6000 viešų elektromobilių įkrovos prieigų. FIBA panaikinus draudimą Rusijos ir Baltarusijos krepšininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose, Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina su jais nesportuoti. Tuo metu Švietimo mokslo ir sporto ministerija ragina Lietuvos sportininkus neboikotuoti varžybų užsienyje, bet neįsileisti minėtų valstybių sportininkų į mūsų šalyje rengiamas varžybas. Demografinė situacija ir Uostamiestyje jau daro neigiamą poveikį. Klaipėdoje iki mokyklinėme ir priešmokyklinėme ugdyme nuo šio rudens dalyvauja apie 6400 vaikų, tai apie 1500 mažiau nei prieš 2 metus. Per metus sumažėjo net 15 grupių. Ir pasak švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskinės, laisvų vietų pasiūla jau 10 kartų didesnė nei paklausa.
1: Mes prieš 2 metus turėjom 8000, 15 grupių mažiau, kas šlypi už to 15 grupių mažiau. Atleidžiami mokytojai, pergrupuojami vaikai, uždaromos grupės, vadinasi, jie nukreipiami kitur, laisvų vietų skaičius daugiau kaip 1000. Laukiančiai lė tik apie 100. Nu, galbūt daugiausiai laukia, aišku, Svirpliukė, Atšalynė. Na ir aišku, ta geroji žinia, mes turim naują super puper darželį Tauras. Taurė dabar yra turbūt eilėse palaukti, šiauriniai daly. Pietiniai turbūt laukiančių tikrai nėra. Yra kviečiančių, ateikit, mes priimsim. Na ir tas skaudi žinia, visoje šalyje mažėja šito amžiaus vaikų ir jau yra savivaldybių, kur labai mažėja pirmokų skaičius. Klaipėda, sakau, dar didėjai miestai to ne. Pirmokų turime 1779, visiškai labai panašu kaip ir pernai. Tai mes dar mažėjimo pirmokų nejaučiam. Iki mokyklio ugdymo pedagogų mums jau nebetrūksta. Ir čia tikrai jau yra tas paskatinimas žmonės iškoti persikvalifikavimo galimybių.
0: Penktadienį protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 16-18 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir 4 minutės.

0: Radio lenktynės kaip ir visada dabar po 17 valandos. Daugelis iš jūsų galbūt esate namuose ir galit pastebėti, kad keliuose nelabai ten, kur ir nuskubėsi, nes yra spūstis. Tačiau kur galima palenktyniauti, tai čia radio lenktynėse, kadangi galimybė laimėti jau rytoj pirminius Lunos marškinėlius ir belieka jums pasiimti mobiliuosius telefonus, surinkti studijos telefono numerį 390800 ir kai suskaičiuosiu, nuo 3 iki 1 pasigirs radio lenktynės šaukinys ir sveikinsiuosi su klausytoju, kuris paskutinysis pateks į savaitės finalą, kadangi mes turime Deimantę ir Mindaugą du dalyvius ir trečiasis tuoj netrukus išaiškės čia. Tai tikiuosi, kad jūs jau esate pasiruošę, aš irgi pasiruošęs, vėliavėlėje esu iškėlęs į viršų. Skaičiavimą pradedu. 3, 2, 1.
1: Radio.
2: Radio.
1: Lenktynės.
0: Ir sakau labas vakaras finišavusiam klausytojui, kurio vardas yra?
3: Alio, alio, Žydrūnas.
0: Žydrūnas paskambino čia mums, ar ne?
3: Taip.
0: Žydrūnai, finišavot pirmasis šiuose radio lenktynėse ir aš noriu jūs pasveikinti, kadangi esat paskutinysis, kuris jau rytoj turės galimybę laukti skambučio iš Laluno su sveikinimais, kad laimėjo Lalunos firminius marškinėlius. Žydrūnai, sakykite, bet girdžiu, kelyje kažkur dar esat, ar ne?
3: Taip, kelyje, į Link Šilutės.
0: Į Link Šilutės keliaujat po darbų?
3: Taip.
0: Kaip Šilutė gyvoja?
3: Gerai, Šilutė gyvoja.
0: O dabar atskleiskit paslaptį, automobilyje klausotės, vis dar kažkur tai šalia Klaipėdos esat, ar jau tas dažnis perjungtas yra ir 88 ir 90?
3: Dar nepersijungė, tebėra Klaipėdos dažnis, bet ties Vilkyčiais persijungė.
0: Jau persijungė, ar ne? Tai smagu girdėti ir žinoti, kad Šilutė taipogi mūsų klausosi. Tai, Žydrūnai, sveikinimai didžiausiai, aš dar paprašysiu tik nepadėti telefono ragelio, nes man šiek tiek reikės informacijos iš jūsų, kad galėčiau užregistruoti jūs šiame žaidime. O dabar dar kartelį priminimas visiems, kad po 17 valandos mes pildome muzikinius pageidavimus ir Irma parašė mums žinutę, sako, norėčiau išgirsti Aistės muzikinį kūrinį Tavo žvilgsnis. Tai su šiuo muzikiniu kūriniu mes pradedam laidą, ko širdelė geidžia.

0: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25 procentų nuolaida. Lidl vertė.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.

0: Na, Klaipėdos pliažo tinklinio klubo nuostabi vieta kviečia pratesti vasarą ir jie mėgautis visus metus. Patikėkite, tai tikrai įmanoma. Sportuokite pasomis su trumpa apranga ant šildomo nedulkančio smėlio uždarame paplūdimio tinklinio aikštynė Šilutės plente 48. Renkamos naujos bei pildomos jau esamos vaikų ir saugusiųjų treniruočių grupės. Kiekvienas ras savo tinkamo pajėgumo grupę. Nesvarbu, ar dar tik norite pradėti žaisti, ar jau esate pramokę, o gal net aukštumų siekiantys profesionalai. Yra net 5 skirtingo pajėgumo grupės vaikams ir 5 suaugusiems. Tad kiekvienas gali jaustis komfortiškai sportuodamas tarp bendraminčių. Vaikų treniruotės vyksta 3 kartus per savaitę. Po 1.5 valandos galima taikyti ir mokinio krepšelį, o suaugusiųjų treniruotės vyksta 2 kartus per savaitę po 1.5 valandos. Tinklinio arenoje vykdomas ir vaikų po pamokinis užimtumas, švenčiami vaikų bei suaugusiųjų gimtadieniai. Laikas sportui gali rezervuoti tiek įmonės ir organizacijos, tiek be abejo ir draugų kompanijos.
1: Reklama.

0: Na ir vakarėjant visai pasitaisė oras Klaipėdoje. Yra debesų, bet jie bent jau nėra tokie pikti. Saulė mėgina pro debesis prasiskverbti ir kartais jinai pasirodo. O sinoptikai apie penktadienį kalba, kad Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija laukia mūsų. Vėjas pietvakarių gūsiai gali siekti nuo 8 iki 18 metrų per sekundę. Nu, kalbant apie oro temperatūrą, visą parą bus nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Dabar už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 19, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Ko širdelė geidžia? Ko

0: Reklama.
1: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: aš kreipiuosi į vaikus ir jaunimą, kuriems yra nuo 4 iki 19 metų. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras skelbia naujų narių priėmimą 2026-2027 mokslo metams. Jeigu mėgstate dainuoti, pavyzdžiui, šokti, vaidinti, muzikuoti, kurti, rašyti, fotografuoti, galbūt mokintis kalbų, o galbūt gaminti ar tiesiog šauniai praleisti laisvalaikį, jūsų vieta yra būtent čia, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro būreliuose ir studijose. Centro auklėtiniai yra daugkartiniai tarptautinių ir šalies konkursų laureatai, svarbių miesto ir šalies renginių dalyviai. Kaip ir kiekvienais mokslo metais, bus siūlomos ir naujos ugdymo programos. Šeštadienio teatriukas, mados dizaino, šiuolaikinio šokio, akvarelės ir mišrios tapybos bei kitos studijos. Puikus mokytojai, bendraminčiai draugai, repeticijos, koncertai, parodos, festivaliai, netikėti ir šaunus saviraiškos atradimai, aktyviam, ieškančiam savęs vaikui ir be abejo jaunuoliui. Naujų narių priėmimas į būrelius ir studijas jau prasidės yra nuo rugpjūčio 24 dienos, darbo dienomis nuo 12 iki 17.30 visose trijose ugdymo skyriuose. Saulės, Puodžių gatvėje 1, Inkarėlio, Laukininkų gatvėje 13-2 bei Aušros, Paryžiaus komunos gatvėje 16-A. Išsami informaciją apie Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro veiklas galite surasti kklioc.lt.
1: Reklama.

0: Įmonė Branda parduota. Požeminėms operacinėms 100 milijonų. Eteryje 18 valandos žinios. Su nemaloniais kvapais sieta bendrovė Branda parduota. Paaiškėjo, kad Dumpiuose veikusią įmonę įsigijo bendrovė EcoService. Ji žada uždaryti biologinių atliekų kompostavimo aikštelę. Klaipėdiečiams atsiranda viltis, jog smarvė mieste baigsis. Be to, EcoService veiklos perkelimas iš Tilžės gatvės turėtų sumažinti sunkiojo transporto srautus. Bendrovė taip pat žada priimti iki 100 naujų darbuotojų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino ESO investicijas. Už beveik 66 milijonus eurų numatoma 2000 km elektros oro linijų miškuose pakeisti požeminiais kabeliais. Siekiant pagrindinės Vilniaus ir Kauno ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030-ųjų į jų operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, apie tai praneša premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu tokį įrengimą svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė pareiškė, kad specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių žmonių QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos nėra. Visi likę duomenys turėtų būti surinkti per savaitę. Skuodienė pridūrė, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Pasieniečiai skelbė, jog dar savaitgalį Uostamiestyje sulaikė beveik 1,5 milijono eurų vertės padirbtų žinomų prekės ženklų cigarečių krovinį, taip pat du vyrus, Lietuvos ir Baltarusijos piliečius. Tautietis suimtas dviem, o Baltarusis vienam mėnesiui. Pasieniečiai netmeta versijos, kad rūkalai galėjo atkeliauti iš Latvijos, kur cigaretės padirbinėjimos pogrindžio fabrikuose. Melragėje startuoja paplūdimio prieigų atnaujinimo darbai. Teigiama, kad šviesesnis ir tvarkingesnis taps ne tik pėsčiųjų takas link gelbėtojų posto, bet ir pati Audros gatvės atkarpa nuo Melragės žiedo iki Kopagūbrio. Seną asfalto dangą ir plyteles čia pakeis naujas betoninių trinkelių grindinys. Pasikeis ir vaizdas prie pat kopų, kur dabar stovi senos betoninės atraminės sienutės. Jų vietoje atsiras lauko akmenų riedulių kompozicijos su želdynų intarpais. Atsiras ir nauji šviestuvai. Darbų vertė beveik 330 tūkstančių eurų. Jo žadama baigti iki šių metų pabaigos. Šiuo laikotarpiu gali būti laikinai ribojamas eismas. Visgi gyventojams bus paliktas patogus ir saugus praėjimas prie jūros. Rugsėjo 1-ąją Klaipėdoje dėl įvairių pažeidimų policijai įkliuvo keletas nepilnamečių. Pasak bendruomenės pareigūnų grupės vyriausiosios tyrėjos Audrutės Dunčienės, patikrinimai jaunimo susibūrimo vietose vykdomi ištisus metus.
1: Rugsėjo 1 dieną Uostamiesčio pareigūnai vykdė priemonę dėl nepilnamečių daromų teisės pažeidimų užkardymų viešose vietose. Tai yra alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių medžiagų vartojimo bei kelių eismo taisyklių kontrolė. Priemonė buvo vykdoma nepilnamečių pamėgtose susibūrimo vietose. Tai buvo Danės skveras, Jono kalnelis, Melnragės molas. Tai pradėtos trys administracinės teisenos dėl tabako gaminių vartojimo pažeidimo. Elektroninės cigaretės rūkė vienas nepilnametis iki 16 metų, du 16 metų. Ir išimtos dvi elektroninės cigaretės. Be to, patikrinti 53 dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Pradėta iš viso 10. Administracinių teisenų, du nepilnamečiai ir vienas augęs asmuo važiavo po kabinamų tiltų, kur yra draudžiamas dviračių eismas. Du nepilnamečiai iki 16 metų amžiaus vairavo elektrinės mikrojudumo transporto priemonės be šalmų, du 17 metų ir keturi pilnamečiai asmenys. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo šių metų sausio pirmos dienos Lietuvoje šalmas privalomas visiems elektrinių paspirtukų vairuotojams. Be to, priemonės metu buvo nustatytas ir vienas neblaivus suaugęs dviračių vairuotojas. Be abejo, ir ne tik, kad visą rugsėjį apskritai, kas liečia nepilnamečių kontrolę, jį vykdoma kiekvieną mėnesį. Dažniausiai pažeidimai tai būna rūkimas, ypač prasidėjus mokslo metams, tai mokyklų teritorijose, arba prieigose, prie gyvenamųjų daugiabučių laiptinių. Alkoholio vartojimo iš tikrųjų mažiau yra nustatoma. Ir elektriniai paspirtukai, tai yra be šalmų, važiuoja dviese, mėgsta kaip jaunimas ant vieno rato, tokio pobūdžio pažeidimai.
0: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 16-18 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų ir netrukus 5 minutės.

0: Родина.
1: Vienuolika minučių po 18 valandos ir čia pats metas atėjo išrinkti vakaro dainą. Du muzikiniai kūriniai angliški ir tuo netrukus nuskambės jų ištraukos. Pasirinkau kanėdiškai tokius savaitgalinius, sakyčiau, muzikinius kūrinius, visgi mažasis ir penktadienis studentų, vadinasi ketvirtadienis. Tai pradėsiu nuo pirmojo pasirinkimo, už kurį tikrai kviečiu balsuoti. Čia prie šio muzikinio kūrinio, prie šios dienos prisidėjo Hugel kartu su Imael, Angel ir Ultra Nate. O dainos pavadinimas yra Moving to the Sun.

Jeigu jums patinka ši daina, tikrai kviečiu skambinti studijos telefonu 390-800 ir atiduoti savo balsą už pirmąją dainą, o jeigu galvojat, kad antroji gali būti geresnė, kviečiu balsuoti už antrąją, o tai yra Safi Takeris kartu su daina Džekarė.

0: Toks yra antrasis pasirinkimas. Kaip ir minėjau, kviečiu balsuoti už antrąją dainą, jeigu ji jums patinka. Laukiu jūsų skambučių ir sakau labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Labą vakarėlį, kas paskambino?
1: Juozas.
0: Juozai, kaip galvojat, kuri daina šį vakarą turėtų tapti vakaro daina?
1: Aš manyčiau, kad pirmoji.
0: Pirmoji. Gerai, mes gaunam pirmąjį tašką ir ačiū jums labai už pirmąjį balsą, kuris keliauja iš pirmąją dainą. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Gabi.
0: Gabi, iš kurią dainą balsuojam?
2: Pirmą.
0: Už pirmą. Nejaugi čia rezultatų sausų viskas pasibaigs. Ačiū labai tau. Gražaus vakarėlio ir sveikinuosi galbūt su vakaro teisėju. Labas vakaras.
3: Vakaro
0: teisėjų,
3: labas vakaras.
0: Aišku, gerai, ačiū už balsą. Girdžiu linksmai, man atrodo, jau penktadienis yra prasidėjęs šiam klausytojai. Tai rezultatu. 3-0 nugalėjo pirmoji daina. Kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus ir paklausyti šios dainos.

0: Reklama. Dėmesio. Klaipėdos žvejų rūmai informuoja. Dėl oro sąlygų 3-ojo tarptautinio orkestrų festivalio rugsėjo 4-5 dienomis renginiai perkeliami į Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salę ir barą Herkus Kantas. Informacija žvejų rūmai.lt.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14:30 vyrų finale Klaipėdos Dragūnas kausis su Vilniaus Šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą. Už

Gerai, pakalbėkime, ką sinoptikai prognozuoja geriausiai savaitės dienai, tai yra penktadieniui, ir jie sako, kad Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija laukia mūsų. Vėjas pietvakarių gūsiai gali siekti nuo 8 iki 18 per sekundę. Nu, kalbant apie oro temperatūrą, visą parą bus nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Pabraukom.
1: Na, rubrikoje Pabraukom pakalbėsiu šiandien apie didį darbą, kuris nutiko Japonijoje, tiksliau Šiaurės Japonijoje, kadangi apie 2000 žmonių susirinko, kad rankiniu būdu perkeltų 360 tonų sveriančią Hirosakio pilį arčiau pradinės vietos, praneša vienas portalų. 80 žmonių komandos, dirbdamos pamainomis, tempė 30 metrų ilgio virves, kad perkeltų Hirosakio pilies donžoną, sumontuotą ant bėgių Aomori mieste, šiauriausiame Japonijos pagrindinės Honšių salos gale. Šeštadienį apie 1800 dalyvių atrinktų viešos loterijos būdu pastatą nutempė 1 metrą 13 centimetrų. Na, o sekmadienį buvo perkeltas dar 1 metrą ir 9 centimetrus. Per pastarąsias 2 dienas gavome apie 8000 paraiškų, sako, dėl 1800 vietų. Tai yra maždaug 4 kartus daugiau paraiškų, todėl ne visi galėjo sudalyvauti. Žmonės atvyko ne tik iš miesto, bet ir iš visos Japonijos bei užsienio. Daugelis atvyko iš pietryčių Azijos, Europos ir Šiaurės Amerikos, sakė Hirosakio parkų ir žaliųjų erdvių departamento vadovas. Ir siekdami išsaugoti statinį, dalyviai panaudojo Hikija tradicinę techniką, leidžiančią visą 3 aukštų bokštą perkelti maždaug 70 metrų jo neišmontuojant. 2015 metais miestas pradėjo visuomenės dalyvavimo programą, kuri pažymėjo pirmąjį nepriklausomą piliečių inicijuotą pilies atstatymą ir pirmąjį šio metodo panaudojimą pilies perkelimui per šimtmetį. Kadangi bokštas yra nacionaliniu mastu pripažintas kultūros paveldo objektas, mes jo tiesiog negalėjome išardyti. Ir matosi netgi ir vaizdo įrašas, kuriame tas, aš sakyčiau, tikrai labai didelis, didelė pilis, 3 aukštų ir daug žmonių vat, su virvėmis traukia šitą tokį visą pastatą. Tai žinokit, labai didis darbas buvo padarytas, o kaip vienas iš savanorių, 61 metų, pasakojo, jog nukeliavo netgi apie 1352 km iš Hirošimos, kad apskritai galėtų dalyvauti šioje akcijoje. Dalyvavau panašiame, sako, renginyje prieš 11 metų, labai jaudinanti galimybę vėl dalyvauti, žurnalistams sakė jis. Na, o daugiausiai simbolinės rankinės tvirtovės perkelimas tęsis visą netgi ir rugsėjo mėnesį. Tvirtovė iš viso bus pastumta apie 5 metrus. Na, o dėl renovacijos tvirtovė turistams bus atidaryta tik 2033 metais. Tai vat, kaip smagu, kad Japonai tokiam kilniam tikslui susibūrė ir vis tiek bet kokiu atveju pasiekė tą sunku, bet labai lauktą tikslą. Tai vat, su šia žinute aš ir baigsiu šios dienos darbus, būkime ir mes visi vieningi. Linkiu gražaus likusio ketvirtadienio vakaro ir sakau iki susigirdėjimo.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Ar galite patikėti, kad olimpinis čempionas gali užkariauti ir radio eterį? Švedijos šuolių su kartimi žvaigždė pasaulio rekordininkas Armand Mondo Duplantis išbando jėgas muzikoje ir pristato savo iš tiesų puikiai skambančią dainą Gold. Šis kūrinys buvo išleistas kaip oficialus himnas, skirtas World Athletics Ultimate Championship varžyboms. Sportininkas prie dainos kūrimo prisidėjo pats, dirbdamas kartu su prodiuseriais. Tai įkvepiantis pop muzikos darbas, kuriame atsispindi pergalės siekis ir žinomas svajonė apie aukščiausius apdovanojimus. Muzika ir sportas geriausiai suartina žmonės, o Gold yra to išraiška. Dainą rašiau galvodamas apie atstovavimą kažkam, kas yra daug daugiau už tave patį, teigia sportininkas, kuriam kūryba anot jo paties veikia ir kaip poilsis nuo intensyvių treniruočių. Kas žino, galbūt vieną dieną šis atletas ant kaklo kabinsis ne tik olimpinį medalį, bet ir gaus apdovanojimą muzikos srityje. Beje, jūs galite nuspręsti, ar ši daina verta aukso lalūno stope. Būtinai balsuokite. Laluna.lt.
2: Mondo Gold.

0: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Norite, kad apie jūs išgirstų?
2: Apie jūs išgirstų?
1: Pas

0: Ori Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

Vakarai Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Вечори Клайпедає.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.